Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Teknolojia ya akili bandia ya China yaendelea kupata umaarufu nchini Kenya. Zanzibar yawatunuku madaktari na wataalamu wa kichocho kutoka China kwa mchango wao kwenye sekta ya afya. Rais Xi Jinping wa China ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai kufanya kazi kuelekea

ya usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi. Habari kamili. Miundo ya akili bandia ya China inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji wa programu na makampuni ya teknolojia ya Kenya kutokana na sifa yake ya gharama nafuu, utendaji wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times la Marekani umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia inachangia takribani nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takribani miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na makampuni ya teknolojia nchini Kenya yanazidi kutumia miundo ya akili bandia ya China kama vile DeepSeek na Qwen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu. Wizara ya Afya ya Zanzibar imetunukia timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar na kikundi cha 3 cha wataalamu katika awamu ya pili ya mradi wa msaada wa China wa kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho ili kusifu mchango wao kwa sekta ya afya visiwani humo. Kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Bisaada Mkuya Salum, amewasifu wataalamu wa afya na matibabu wa China ambao wametoa rasilimali za kimatibabu na utaalamu wa kiafya wenye ubora wa juu kutekeleza msaada wa matibabu na miradi ya kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho kuendana na mahitaji ya huko. Amesema ushirikiano huo umeleta manufaa halisi kwa jamii za huko na kuonesha urafiki wa muda mrefu na ushirikiano kiutendaji kati ya Tanzania na China. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu kizingatia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani nchini Somalia. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wamesema mkutano huo ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani wa Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Kwenye hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa Somalia Bwana Ahmed Mwali Mfiki amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambao unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha, uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Rais Xi Jinping wa China ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai kubeba jukumu na kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza usimamizi wa dunia ulio wa haki na wenye usawa zaidi. Rais Xi ametoa maoni hayo kwenye hotuba aliyotoa kwenye mkutano wa SCO Plus uliofanyika huko Bishkek nchini Kyrgyzstan. Rais Xi ameutaja mkutano huo kuwa unalenga kuimarisha jukumu la Umoja wa Mataifa na kujenga dunia yenye ncha nyingi, na unaonyesha kujitolea kwa SCO katika kurekebisha na kuboresha usimamizi wa dunia kama inavyohitajika katika zama hii. Rais Xi pia amebainisha kuwa mabadiliko makubwa ambayo hayajawahi kutokea katika karne moja yanaongezeka kwa kasi duniani, na vitendo vya umwamba, sera za upande mmoja na kujilinda vinaibuka tena kinyume na mwelekeo wa historia. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya watu duniani hawakubaliani na siasa za ubabe, migogoro na mapambano, au kujitenga na kurudi nyuma, na badala yake wanachotaka ni kushikilia nafasi katika jukwaa la dunia kupitia maendeleo ya taifa na ushirikiano wa kimataifa. Rais Xi Jinping wa China amesema China na Misri zimetoa mfano wa urafiki, mshikamano na uratibu kati ya nchi zinazoendelea, zikiwa na kiwango kikubwa cha kuaminiana kisiasa, ushirikiano wa kunufaishana na uratibu wa karibu na wenye ufanisi katika mambo ya pande nyingi. Rais Xi amesema hayo kwenye hotuba ya maandishi aliyoitoa wakati alipowasili huko Cairo kwa ziara ya kiserikali nchini Misri kutokana na mwaliko wa Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri. Rais Xi ametoa salamu za dhati na matumaini mema kwa serikali na watu wa Misri kwa niaba ya serikali ya China na watu wake. Rais Xi amesema China na Misri zote ni staarabu za kale, zikiwa na urafiki wa jadi ambao umedumu kwa maelfu ya miaka na kupitia mtihani wa wakati.
Amesema katika miaka 70 iliyopita tangu kuanzishwa

0: kwa uhusiano wa kidiplomasia, nchi hizo mbili siku zote ziko pamoja na zimefuata ushirikiano kunufaishana bila kujali mabadiliko ya hali ya kimataifa na kikanda. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Teknolojia ya akili bandia ya China inaendelea kupata umaarufu nchini Kenya. Zanzibar yawatunuku madaktari na wataalamu wa kichocho kutoka China kwa mchango wao kwenye sekta ya afya kisiwani humo. Na Rais Xi Jinping wa China ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai kufanya kazi kuelekea usimamizi wa dunia wenye haki na wenye usawa zaidi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
1: Naam, hujambo na karibu. Bei ya ndizi mbichi imepanda kwa kiasi kikubwa katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania, hali inayowapa changamoto wafanyabiashara na kuongeza gharama kwa walaji. Katika masoko ya Manyema na Mbuyuni, mkungu mmoja wa ndizi kwa sasa unauzwa kati ya shilingi 1035 na shilingi 1050 kutoka kati ya shilingi 1010 hadi shilingi 1015 hapo awali. Wafanyabiashara wanasema kupanda kwa bei kunatokana na kupatikanaji mdogo wa ndizi unaochangiwa na msimu wa baridi ambao huathiri uzalishaji wa zao hilo. Wafanyabiashara mbalimbali wanasema wanunuzi wanalazimika kutafuta ndizi kutoka maeneo ya mbali ikiwemo Kenya na Rombo kutokana na upungufu wa zao hilo katika maeneo ya karibu. Wanasema aina za ndizi kama mshare na matoke ndizo zilizoathirika zaidi, huku rejareja ikiuzwa kwa bei ya juu zaidi. Kwa sasa baadhi ya wafanyabiashara wanauza ndizi 5 kwa shilingi 1000 katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Hata hivyo, kupanda kwa bei kumeathiri biashara, kwani wateja wamepunguza ununuzi kutokana na gharama kubwa. Wafanyabiashara wanasema licha ya bei kupanda, faida imekuwa ndogo kwa sababu ya gharama kubwa za kupata ndizi, huku mauzo yakipungua kwa kiasi kikubwa. Wafanyabiashara wa mazao ya kilimo nchini Kenya wameonya kuwa usumbufu wa mara kwa mara katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA unaweza kuathiri biashara ya mauzo ya nje na kusababisha Kenya kupoteza masoko ya kimataifa. Shirika la Fresh Produce Consortium of Kenya limesema mgomo wa wafanyakazi wa anga unaweza kuchelewesha usafirishaji wa maua, matunda, mboga, nyama na bidhaa nyingine zilizoharibika kwa haraka. Shirika hilo limesema kuchelewa kwa ndege kunaweza kusababisha mizigo kukosa safari za kuunganisha, oda kufutwa na baadhi ya bidhaa kuharibika kabla ya kuwafikia wanunuzi. Rais na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo, Okregere Ojebat, amesema hali hiyo ni tishio kwa uchumi kwa kuwa wafanyabiashara wa bidhaa zilizoharibika hutegemea usafirishaji wa anga ili kufikisha bidhaa kwa wakati. Mgomo wa hivi karibuni umehusisha wafanyakazi wa mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya, mamlaka ya usafiri wa anga Kenya na Jambojet, huku wakidai maboresho katika mishahara, mikataba, usalama wa ajira na masuala ya maendeleo ya kazi. Kwa upande wake, mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya imesema inaendelea kuchukua hatua za kupunguza athari za usumbufu huo. Wauzaji nje wameitaka serikali kutatua mgogoro huo haraka iwezekanavyo, wakisema huduma thabiti za JKIA ni muhimu katika kulinda mapato ya mauzo ya nje, ajira na masoko ya Kenya kote duniani. Rwanda imeendelea kutafuta fursa mpya za biashara na uwekezaji katika masoko ya kimataifa kupitia ujumbe wa wafanyabiashara na maofisa wa serikali uliotembelea Brazil wiki iliyopita. Ujumbe huo ulifanya mazungumzo na kampuni na taasisi mbalimbali nchini Brazil, ukilenga kuongeza biashara, uwekezaji, ubunifu na ushirikiano katika sekta ya kilimo. Rwanda imesema inalenga kujenga ushirikiano utakaowezesha kampuni za nchi hizo mbili kuongeza biashara na kuingia katika masoko mapya. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa Rwanda kuvutia mitaji na kupanua fursa kwa wafanyabiashara wake katika masoko ya nje. Wakati huo huo, Rwanda imeendelea kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha uwekezaji barani Afrika. Takwimu kutoka Rwanda Development Board zinaonyesha kuwa mwaka 2025 taifa hilo lilisajili uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 2. Wataalamu wa biashara wanaona ushirikiano wa Rwanda na masoko ya kimataifa unaweza kuongeza mauzo ya nje, ajira na mapato ya biashara, hususan katika kilimo, teknolojia na uzalishaji wa bidhaa. Na hatimaye, Burundi imeendelea kukabiliwa na changamoto katika biashara ya kimataifa, huku thamani ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ikiwa kubwa zaidi kuliko bidhaa zinazouzwa nje ya nchi. Takwimu mpya kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya

0: Burundi INSBU zinaonyesha kuwa mwezi Februari mwaka 2026 Burundi iliagiza bidhaa zenye thamani ya takriban faranka bilioni 360 wakati mauzo ya nje yalifikia karibu faranka bilioni 45 ambayo ni sawa na dola za Marekani milioni 15. Hali hiyo ilisababisha nakisi ya biashara ya zaidi ya faranka bilioni 314 kwa mwezi huo. Mwezi Machi uagizaji ulipungua hadi faranka bilioni 213 huku mauzo ya nje yakiongezeka hadi zaidi ya faranka bilioni 71. Hata hivyo, Burundi bado ilirekodi na kisi ya biashara ya zaidi ya faranga bilioni 241. Naam, msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Naam, msikilizaji, ni habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Na sasa tunageukia upande mwingine tukiangalia jinsi vyombo vya habari vinavyopotosha hali ya ushirikiano kati ya China na nchi mbalimbali za Afrika. Pilimwinyi na uchambuzi zaidi.
2: Vyombo vya habari vya magharibi vinatumia dola 800 kwa video moja kuweka umwamba wa masimulizi barani Afrika. China imefanya mengi lakini imesema kidogo sana. Hayo yamesemwa na mwandishi wa habari kutoka Rwanda Eugene Uwimana, ambaye amewahi kufanya kazi katika vyombo vya habari vya mashariki na magharibi kama vile Sauti ya Amerika, VOA, AFP, TRT na shirika la habari la Xinhua. Na sasa anafanya kazi kwenye Umoja wa Mataifa na pia ana shirika lake la habari. Kwa hivyo ana uzoefu wa kutosha kusema maneno haya. Alichosema kimethibitisha msemo wa wahenga kwamba maneno mafupi vitendo virefu. China inafanya mambo mengi zaidi kuliko inavyosema barani Afrika, wakati magharibi ina maneno mengi zaidi kuliko vitendo vyake, na mengi yao ni ya upotoshaji. Katika mahojiano aliyofanya hivi karibuni, Bwana Uwimana alieleza kwamba alipokuwa na miaka 7, timu ya uhandisi ya China ilifika katika kijiji chake cha mlimani nchini Rwanda kujenga barabara. Wachina hao walikula chakula kwa vijiti viwili vya mti na kwa urafiki walicheza mpira na watoto. Kumbukumbu hii ya utotoni, baada ya yeye kuzunguka vyombo vya habari vya mashariki na magharibi na kushuhudia miradi mingi ya China barani Afrika, ndiyo iliyomfanya aelewe ukweli kwamba urafiki huo haukuwa wa maneno tu, bali ni asili ya Wachina katika kufanya mambo. Alitaja hasa kwamba tangu utokee mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, China imetuma timu za wataalamu wa afya kwa awamu tatu, huku mataifa mengine makubwa yakishindwa kufanya hivyo. Kama Bwana Uwimana alivyosema, kila ninapotazama nyuma naona China ni mshirika imara aliyesimama nyuma yetu. Mwafrika aliyekaa katika vyombo vya habari vya magharibi anajua vizuri maana ya kutumika na kutupwa, na hivyo anaelewa zaidi maana ya kuwepo daima kwa ajili yako. Bwana Uwimana anajua vyema namna vyombo vya habari vya magharibi vinavyofanya kazi. Alitoa takwimu zisizoweza kupingwa. Video ya dakika 2.5 inagharimu dola 800 na rekodi ya redio inagharimu dola 150. Kwa wanahabari wa Afrika, hicho ni kiasi kikubwa cha pesa ambacho ni vigumu kukataa. Lakini lazima wafuate mwelekeo wa uhariri na kubuni hadithi kulingana na matakwa yao. Kwa mtazamo wa Bwana Uwimana, lenzi za vyombo vya habari vya magharibi huelekezwa kila mara kwenye mambo mabaya. Wanapotaja Somalia ni Al-Shabab tu, lakini hawaripoti kwamba Mogadishu inakuwa mji mzuri. Wanapotaja Rwanda ni mauaji ya kimbari tu, lakini hawataji kwamba nchi hii ambayo awali umri wa watu wa kuishi ulikuwa ni miaka 26 tu na pato la taifa lilikuwa dola milioni 100, sasa uchumi wake umefikia dola bilioni 17.5. Alisimulia pia kisa chenye mvuto. Utotoni alikuwa na hisia nzuri kuhusu wahandisi wa China. Lakini baada ya kukaa muda mrefu katika vyombo vya habari vya magharibi vilivyojaa taarifa hasi, akili yake ilianza kuvurugika. Maneno haya yameonyesha kwamba upendeleo wa vyombo vya habari vya magharibi si tu unachafua sifa za nchi nyingine, bali unapotosha jinsi vizazi vipya vya Afrika wanavyoangalia dunia hii. Bwana Uwimana pia alisema kwamba baada ya Rwanda na Russia kusaini makubaliano ya nishati ya nyuklia mwishoni mwa Mei mwaka huu, vyombo vya habari vya magharibi vilitangaza mara moja kuwa huo ni mwelekeo wa kuegemea upande wa Russia. Ndivyo wanavyofanya kwa China pia. Bwana Uwimana akajibu kwa kunukuu maneno ya hayati Nelson Mandela: tatizo la viongozi wa magharibi ni kwamba wanaona maadui wao lazima wawe maadui wangu pia. Maneno haya yanaelekeza moja kwa moja kwenye mtego wa vyombo vya habari vya magharibi. Wanazichukulia nchi za Afrika kama mali ya mashindano ya nchi kubwa, na kila uamuzi wa kujitegemea unatafsiriwa kama kuegemea upande wa X. Ukweli ni kwamba Rwanda, kama nchi yoyote ya Afrika, inachagua washirika wa kufuata kigezo cha nani anayeweza kusaidia kufika malengo yake ya maendeleo. Kwa kifupi, umwamba wa masimulizi ya magharibi hautegemei ukweli, bali ni ukiritimba wa muda mrefu wa ufafanuzi kuhusu wengine kupitia pesa. Lakini mantiki hiyo ya umwamba haina mashiko tena, wakati barabara na hospitali zilizojengwa na China zinazinduliwa Afrika, wakati bidhaa za Afrika zinauzwa China bila ushuru, na thamani ya biashara kati ya China na Afrika inavuka rekodi mwaka hadi mwaka. Ukweli huo hauhitaji mtu yeyote kusimulia, bali unajisimulia wenyewe. Bwana Uwimana alisema vizuri, sisi hatuhitaji mtu mwingine kueleza hadithi zetu. Mkazo wake ni sisi. Wakati nchi za dunia ya kusini zinapopata hadhi ya kuwa wahusika wakuu katika kusimulia hadithi zao, na ukweli wenyewe unapokuwa na nguvu ya kutosha, basi video hizo za dola 800 hazitaweza tena kudumisha uhalali wake ambao hapo awali haukupingwa. Nchi hizo za magharibi hazitapoteza masoko ya Afrika tu, bali zitapoteza hata mioyo ya watu pia.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Na sasa msikilizaji, tunageukia upande mwingine, tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, mama mmoja anejiita Mama Ramawa huko Arusha nchini Tanzania ameshangaza watu kwa kusifia single mother kwa kuwa anapata uhuru wa kutosha kujiamulia mambo bila kuulizwa ulizwa. Hata hivyo, baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii wamekosoa kauli ya Mama Ramawa kwamba haiendani na uhalisia wa kimaisha. Hebu kwanza tumsikilize Mama Ramawa, halafu tusikilize maoni ya wasikilizaji wetu.
3: Sasa utakuwa na mume, oh, sina hela leo, watoto wanalala njia. Mara anarudi saa 6 za usiku. Lakini mimi niko single, najua leo naenda kula mtembele, nyama. Hivyo maisha yanaenda. Wewe single raha. Usingo ndio ana enjoy. Maana leo leo utaulizwa umechelewa wapi? Mbona hujaleta mboga? Afu hapo haja kuachia matumizi wapi na wapi? Kwa single raha. Mimi na enjoy kwa kweli mwa Mama Rama. Aka, merudi saa 2, mimi napika tembele langu, maziwa mgando na watoto wangu tunakula tunalala. Paki kucha tena kigulu na njia manyema. Saa ngapi nitaulizwa mbona umedamka? Aka.
1: Na msikilizaji, huyo ndio Mama Rama. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, lakini kwanza tusikilize maoni ya wasikilizaji. Wa kwanza ni Caroline Benjamin wa Kigamboni, Dar es Salaam. Anasema kwa maisha sasa ni bora tu kuwa mchepuko kuliko kuwa mke. Mimi nipo kwenye ndoa kwa miaka 5 sasa, kusema kweli ni maumivu matupu. Zulfa Mahenya wa Muheza, Tanga, anasema kwamba ndoa zina taabu, lakini ukweli pia hakuna raha yoyote kwa single mother zaidi ya kuwa na uhuru wa kufanya ujinga. Ugumu wa ndoa ni pale mnapokuwa na tofauti, lakini kwa ujumla bora kuwa na ndoa kuliko kuwa single mother. Rene Tarimu wa Moshi, Tanzania, anasema kama ni raha, kwa nini single mother wanajazana kwa mamposa wakanyage mafuta wapate waume wa kuwaoa? Na Zule Habra kutoka Tabora, Tanzania, anasema kwamba huku kwetu kuna kadada kamoja kanasema usingo ni raha, lakini kila Jumapili kanaenda na picha za wanaume kuziombea ili walau mmoja awe mume wake. Mama T anasema kwamba kama kweli anapenda usingo madha, mwambie ampigie simu mwanaume wake amweke kwenye loudspeaker tujue kama kweli anaenjoy. Sana sana atakuwa tu ni mchepuko, anadandia waume wa wenzake, tena anaogopa hata mwanaume ajulikane. Zena Kionga anasema kwamba Mwanamke mwenye akili timamu hawezi kuwa single mother hata akiwa

0: single mother, itakuwa tu ni kutokana na bahati mbaya. Basi hayo ndio maoni ya wasikilizaji wetu. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwenye. Pili, umemsikia Mama Rama na umesikia maoni ya wasikilizaji.
1: Ndio nimemsikia. Huyu mama sijui, sitaki kusema labda mtu watu wakaja wakanitafsiri vibaya, lakini unajua binadamu ikija kwenye swala la ndoa mara nyingi pale ndo tunazungumzia kitu kinaitwa commitment. Sijui yani tuseme sijui ni wajibu ama majukumu, sijui
0: kuwajibika
1: katika ndoa, yani kujitoa kwa ufupi, kujitoa kwa ajili ya mwenzako. Lakini kinyume chake manake kunakuwa ni binafsi. Ushafahamu eh? Unakuwa manake kwamba mimi sitaki mtu aniamrishe, mimi sitaki mtu aniambie hivi, mimi sitaki mtu anitume hivi. Hapana. Unaona? Lakini kama imetokea, mimi nasema kama imetokea mtu amekuwa single mother, imetokea ni sawa. Lakini sio kitu cha kuwa proud, cha kuanza tena kujiona kwamba, cha kujivunia kwamba hiki kitu ni kizuri, yani mpaka kutaka kuwashawishi na wengine ambao wako kwenye ndoa watoke. Kwa sababu kama yeye maisha yanamwendea, anatoka ana biashara hii na ile, kuna mwingine hajui hata anzie wapi anapotoka kwa mume wake. Kwa hiyo yeye anaingia katika jamii akiwa manake hajui akamate wapi. Kwa hiyo mtu kama yule unafikiri atafanya nini? Yeye kwake itakuwa ni machungu makubwa. Na bahati nzuri iwe watoto, kama alizaa watoto atawaacha kwa mume wake. Lakini kama watoto ataondoka nao, mfano hana kazi, labda alikuwa kila kitu yeye ni kwa mume wake. Kwa hiyo huyu mama kama huyu sidhani kama atakaa aseme kwamba single mother ni mzuri au kuwa single ni vizuri.
0: Sawa, hebu ngoja tumsikilize huyu Mary Mabahya anayeongelea na swala hilo hilo.
2: Hawa wanaojiita single mother wana wanaume wanawasupport. Tena ni watu wazima wenye akili timamu kabisa. Kwa hiyo huku watu watalalamika nyumba ndogo, lakini hizo ndogo ndo zinazopewa support. Yaani kwamba ukimsikia single mother anasema anajiweza mwenyewe, ujue nyuma pazia kuna mwanamume anayempa jeuri. Hakuna mwanamke mwenye akili zake timamu ambaye anapambana anaweza kuongea hicho akaita dharau kwa wanaume. Kwa sababu kwenye kupambana kufikia uchumi sio jambo rahisi. Unahitaji support ya wanaume hata kama sio mume wako. Utahitaji mawazo, kwa sababu kiukweli wanaume ndio walianza biashara. Ukweli wanaume ndio walianza ujasiriamali. Kama unataka kufika lazima upate sharing yao. Na kwenye maisha wapo watu ambao wanajua walikotoka. Na kwenye maisha sisi hatujazaliwa wanawake tupu, wako na wanaume. Hapa kuna kitu, yani nyuma pazia ukweli wa wanawake wengi single mother wamepewa support na wao wanaume wengine nje ya wale waliozaa nao. Huyu mwanamke anayesema hivi, ukimfuatilia kwa ukweli, wengine wanafanya tu uzinzi. Yaani tu kujiuza ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo kwa sababu hatumjui ndicho anachofanya. Ukifuatilia ukweli utajua vitu vingi na utaumia.
0: Haya, pia tumemmsikia na huyo Mary anasema kwamba yeye hawafagili au single mother.
1: Ndio, unajua katika hali ya kawaida sidhani kama kuna mwanamke ambaye labda atatetea. Yaani hii sijui mambo ya single mother, kwa sababu sisi wanawake tunaamini. Unasema
0: hakuna atakayetetea, umemmsikiliza Mama Rama anatetea kabisa, anasema kwamba ndio raha.
1: Yeye yule mwanamke wa mwanzo
0: Mama Rama ndio.
1: Ndio. Yeye ndio ndo nakwambia mwanamke ambaye anajitambua, labda niseme hivyo. Hakuna mwanamke ambaye anajitambua alafu akaanza kutetea vitu kama hivyo. Kwa sababu kuna kwenye maoni wamesema hapo kwamba kuna baadhi ya wanawake watasema kwamba single mother ni mzuri, lakini pembeni huko anakwenda kwa nani? Kwa nani ambaye amemtaja? Anakwenda kuchukua sijui, hapana, kuchukua maji ya nini ya uzimba sijui kwa mamposa. Unaona? Ama anachukua picha anaiombea ili apate mchumba na vitu kama hivyo. Kwanza tujue sisi wanawake tunaheshimu sana ndoa. Unachofahamu? Yaani tunasema kwamba ndoa ni heshima kwa mwanamke. Lakini huyu wa pili amezungumza vizuri sana. Anasema kwamba hata kama wewe mwanamke ndio unajifanya kwamba ndio unajiweza, lakini kwa vyovyote vile tunahitaji msaada kwa wanaume. Na ndio maana tunaambiwa sisi wanawake tumetoka kwenye ubavu wa wanaume wa mwanamume. Ushafahamu? Kwa sababu ni vitu ambavyo ni kama tu vile tumefungamana. Yani hatuwezi kukosana. Sasa leo ukisema kwamba mimi naji nini mwenyewe, si hapana. Kwa sababu hii kauli pia si nzuri. Kuna wanawake ambao wako kwenye ndoa labda wanapitia madhila ambayo labda anaweza akayasuluhisha akaisha, lakini akisikia kauli mahizi anasema kumbe nje kuko sawa tu, anaweza akatoka.
0: Na akitoka ndio ataanza kuona mambo.
1: Anaiona June July.
0: Asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji. Na huu ni wakati wa weledi wa China.
3: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi
4: 月学而时习之不亦月无
0: 有朋自远方来，不亦乐乎。
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Habari yenu. Karibuni kwenye weledi wa Uchina. Mimi naitwa Zhou Shuai.
9: Zhou Shuai. 你为什么带这么多钱?
8: Kwa sababu mamangu aliwacha ninunue nguo kadhaa.
9: Na用汉语怎么说?
8: 我妈妈让我买衣服。
9: 很好。对了，周帅， 昨天公司派你接玛丽，对吗?
8: Dio. Kampuni ilinituma nikampuke Maria jana.
9: 那这句话用汉语怎么说呢?
8: 公司 派我借玛丽
9: 很好,什么意思?
8: 只能在 kugawanya sentensi hii kuielewa 公司派我 我借玛丽 Kampuni ilinituma na nikampoke Maria 那 sentensi yote kwa kichina itakuwa 公司派我借玛丽
9: 很好,周帅 那他坐了很长时间的飞机，见到他时，你会说
8: ，nitasema 一路辛苦了。很棒，一路辛苦了，什么意思？ 一路辛苦了，inamaanisha umetaabika kutoka upande fulani hadi
9: hapa。好的，那接下来让我们一起来看看肯小帅和李大伟说了什么吧。Sawa，hebu
8: tuangalie Ken Xiaoshuai alimwambia nini Li大伟。
10: 大伟。 让你久等了，真不好意思，飞机晚点了一个多小时。没什么，这是我的名片，你们在这里有问题可以跟我联系。那以后就要麻烦你了。David,
11: pole kwa kuwaweka sana. Ndege ilichelewa kwa saa moja. Hamna shida. Hey, hapa ni nambari yangu. Mkiwa na shida, mnaweza kuwasiliana nami. Sawa sawa.
10: 大伟，让你久等了，真不好意思。飞机晚点了一个多小时。没什么，这是我的名片，你们在这里有问题可以跟我联系。那以后就要麻烦你了。大伟，
11: pole kwa kuwaweka sana. Ndege ilichelewa kwa saa moja. Hamna shida. Hey, hapa ni nambari yangu. Mkiwa na shida, mnaweza kuwasiliana nami. Sawa sawa.
8: Chama, nimegundua Shani Chiotana. Nilimpokea Maria jana. Pia yeye aliniambia Rangi Chiotana.
9: Joshua, Rangi Chiotana, 就是说让你等了很长时间.
8: Sawa, nimeelewa. Rangi Chiotana. Inamaanisha niliwacha ngoje mrefu. Alisema hivyo ili kuonyesha heshima.
9: 是的,没错,周帅,你知道晚点是什么意思吗?
8: Je, inamaanisha kuchelewesha?
9: 是的,在对话中呢,因为飞机晚点了一个多小时,所以肯小帅对李大伟说,
8: Ken小帅 aliambia, 李大伟,让你久等了,飞机晚点了。很好。
9: 周帅,你还记得真不好意思是什么意思吗?
8: Ndio, nakumbuka 真不好意思 kumaanisha samahani sana.
9: 如果有人跟你说,让你久等了,真不好意思,飞机晚点了,你该怎么回答?
8: Nitasema haijalishi.
9: 那用汉语我们可以说,没什么.
8: Sawa, naelewa. Wakati mtu anaposema umemgoja kwa muda mrefu, na anaposema pole, ninaweza kujibu haijalishi. Na ninaweza kusema kwa kichina, meishema.
9: Joshua, 昨天你接玛丽,她说让你久等了,真不好意思,飞机晚点了,你该怎么回答?
8: Ninapaswa kusema meishema.
9: 很好。 周帅，你知道这是什么吗？
8: 卡地亚片。

0: kumwambia Ken Shaw Shaw hivi. Ikiwa una swali lolote hapa, unaweza wasiliana nami. Tunaweza sema hivi kwa Kichina. Ni zai zheli you went kei gen wo lianxi.
1: Feichanghao, Zhou Shuai. Xiexie ni gei wo mingpian, wo zai zheli you wenti gen ni lianxi.
0: Sawa. Ukiwa na swali lolote hapa, unaweza wasiliana nami. Zai zheli you wenti kei gen wo lianxi.
1: Hao, na ni zai zheli you wenti ye kei gen wo lianxi.
0: Vizuri. Nitafanya hivyo. Baada ya hiyo, nitakusumbua.
1: Yung hanyu, wamekaisho, na ihoo, yao maafan nila.
0: Je, maafan nila, kumanisha kusumbua?
1: Shida, Zhoushuai. Maafan nila, shi yichong limao de huida.
0: Jangwa, jangwa, miwepata.
1: Nifasiala shima, nikongo.
0: Ken Shaoshuai ameambia idawe kusumbua. Kungoja, muda mrefu, haijalishi. Yote ni majibu ya heshima.
1: Zhoushuai, ni zhen congming. Rang ni shuo dui la. Duihua zhong ne, Ken Shaoshuai shuo de, mafan ni le, rang ni jiu deng le, mei shenme, dou shi feichang you limao de huida.
0: Sao, xiexie ni. Zhang, yihou mafan ni le.
1: Mei shenme, Zhoushuai. Na xianzai women zai lai fuxi yi xia, Ken Shaoshuai gen Li Dawei shuo le shenme ba.
0: Sao, sasa tunaweza kupitia mazungumzo. Ati Ken Shaoshuai alimwambia Li Dawei nini? Mimi ni Ken Shaoshuai.
1: Hao, na wo shi Li Dawei.
0: Dawei, jiu deng le. Zhen bu hao yi si. Feiji wan dian le yi ge duo xue shi.
1: Mei shenme, zhe shi wo de mingpian. Ni men zai zhe li you wen ti, ke yi gen wo lian xi.
0: Na yi hou jiu yao ma fen ni le.
1: Zhen bao, Zhou Shuai. 接下来呢, 李大伟把肯小帅和孔丽丽 送到了酒店。 下期节目让我们一起来看看 在酒店里肯小帅和孔丽丽发生了什么吧。
0: Sawa. Halafu, 李大伟aliwatuma Kenshaoshuai na Konglili kwenye hoteli. Hebu tuone nini kitafanyika wakati Kenshaoshuai na Konglili watafika hoteli.
1: 好的。 肯说汉语肯定成功, 我们下期再见。
0: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwa heri.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
3: Msikilizaji mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha Weledi wa China. Ni darasa la Kichina, kujifunza lugha na tamaduni za Kichina. Katika studio, mimi ni Ronald Mutie na tunafunzwa Kichina na mwalimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, na anafunza katika taasisi ya Confucius, mambo ya lugha na tamaduni za China. Na jina lake anaitwa
4: Bido.
3: Bido ndio jina lake la Kichina, lakini kwa Kiswahili ni Peter, lakini kwa sababu hatutaki umuite kwa Kiswahili, utamuita tu
4: Bido.
3: Naam. Leo tunajifunza lugha ya Kichina tukiangazia hasa hali ya hewa nchini China. Na unajua kule nchini China kuna majira tofauti. Tofauti na hapa Afrika Mashariki. Kule China kuna wakati mwingine kuna baridi sana, kuna joto sana, wakati mwingine hali si joto si baridi. Kwa hivyo ni majira tofauti. Kwa hivyo tunakufunza maneno yanayohusiana na hali ya hewa nchini China. Haya, kwanza hilo neno hali ya hewa.
4: Tuanzia pale tu katika title ya ili somo la leo. Hali ya hewa nchini China tunaweza sema ni Zhongguo de tianqi. Zhongguo ni China. Tianqi nayo ni hali ya hewa. So Zhongguo de tianqi.
3: Kwanza China ni
4: Zhongguo.
3: Zhongguo.
4: Zhongguo.
3: Zhongguo de
4: tianqi.
3: Zhongguo de tianqi. Hali ya hewa.
4: Hali ya hewa sasa tumesema ni tianqi.
3: Tianqi.
4: Tianqi.
3: Haya. Haya, basi baridi.
4: Baridi tunasema ni lang.
3: Lang.
4: Lang. Sauti ya tatu. Lang.
3: Joto.
4: Joto nayo ni rua. Rua. Kuna sauti ambayo huwa inatukanganya sana sisi wanafunzi.

0: wanafunzi na walimu at times tunasema ni re. Aha. Aha.
1: Haya, joto kiasi.
0: Joto kiasi tunasema bijao re.
1: Bijao
0: re.
1: Joto ni re.
0: Re.
1: Hivyo joto kiasi ni
0: bijao re.
1: Bijao re. Naam, mvua.
0: Mvua ni yu.
1: Yu.
0: Sauti nyingine pia huwa inatukanganya pale ni yu. ikiwa katika sauti ya tatu pale.
1: Na maana yake ni mvua.
0: Mvua, mvua ikiwa katika ile nomino. Kama ni kuna nyesha ni sha yu.
1: Sha yu.
0: Sha yu.
1: Naam. Jua limewaka.
0: Jua limewaka maybe pale asubuhi tunasema rchu.
1: Rchu.
0: Rchu. Ni jua limechomoka pale asubuhi.
1: Limechomoza. Naam.
0: Ule jioni tunasema rluo. Ni ile sunset.
1: Sunset.
0: Jua limetua pale.
1: Naam.
0: Rluo.
1: Na wakati mwingine wakati anga ni angavu, yani hakuna mawingu mengi na ama hakuna mawingu kabisa, utakuta kwamba ile anga ni ya blue ama samawati, utapenda watu wanasema blue sky. Kwa Kichina kusema anga samawati ni kusema vipi?
0: Unasema qing tian. Qing tian.
1: Qing tian.
0: That means a clear sky.
1: Clear
0: sky. Blue
1: sky,
0: yeah.
1: Naam. Tumekuambia kwamba ama tumekuelezea pale msikilizaji kwamba China kuna majira mbalimbali ya hali ya hewa. Kwanza kusema majira mbalimbali nchini China.
0: Unaweza sema jijie. Jijie ni majira. Jijie.
1: Jijie.
0: So kama kuna ya tuanze, kuna ya ile ya kwanza.
1: Kuna ya kwanza ambayo ni winter ama majira ya baridi kali. Winter ni majira ya baridi kali.
0: Aha. Winter tunasema ni dong tian. Dong tian.
1: Dong tian.
0: Ikimaanisha majira ya baridi kali.
1: Baridi. Aha. Kwanza kipindi kile kuna baridi sana. Uliwahi kuishi China, kwa hivyo unajua inaweza ikashuka chini ya nyuzi 20 labda, ama nyuzi hata 15 inaweza ikashuka, ikitegemea unaishi upande gani wa China. Hivyo winter kwa Kichina
0: ni dong tian.
1: Dong tian.
0: Dong tian.
1: Dong tian.
0: Aha.
1: Naam, haya. Na kuna majira mengine ambayo sio baridi lakini ni joto sana. Kwa mfano mwezi wa Juni, Julai hapo.
0: Julai.
1: Inakuwa ni sama ama majira ya joto. Sasa sama kwa Kiswahili. Haya, kwa Kichina.
0: Kichina. Sama kwa Kichina tunasema ni xia tian.
1: Xia tian.
0: Xia tian.
1: Xia tian.
0: Aha, ni majira ya joto kali.
1: Joto kali sana. Autumn ni majira nchini China ambako kwa Kiswahili autumn ni mpukutiko. Mpukutiko. Ni majira ambako lile joto kali linakwenda kuisha na kuanza kukaribisha majira ya
0: baridi.
1: Winter, baridi. Kipindi kile utakuta majani ni ya rangi ya machungwa katika maeneo mengi tu kwa sababu yamechomeka sana na jua yanakwenda kukaribisha kipindi cha baridi. Sasa ile autumn kwa Kichina tunasemaje?
0: Autumn kwa Kichina tunasema ni qiu tian.
1: Qiu tian.
0: Qiu tian.
1: Qiu tian.
0: Qiu tian.
1: Qiu tian.
0: Ikiwa ni autumn.
1: Autumn. Kwa hivyo kusema kwa sentensi moja kipindi cha autumn ama kipindi cha mpukutiko. Sentensi moja itakuwaje?
0: Unaweza sema qiu tian dao la, like kipindi cha mpukutiko.
1: Mpukutiko.
0: Kimefika.
1: Kimefika. Dola. Dola inamaanisha
0: imefika. Ule msimu umefika. Qiu tian dao la.
1: Aha. Na kipindi kinachopendwa zaidi nchini China na ni kifupi sana pia kinaitwa majira ya mchipuko ama ukipenda spring.
0: Spring. Spring kwa Kichina tunasema ni chun tian.
1: Chun tian.
0: Chun tian. Chun tian.
1: Chun tian.
0: Ikiwa ni spring.
1: Spring. Kipindi kile utakumbuka kwamba kuna maua mengi yanachipuka, yanachanua, miti inaanza ku unajua inachangamka na hali ya joto ni haizidi 25, ni wastani sana na inapendeza sana, watu wanatoka nje wanafurahia na kadhalika na kadhalika kwa sababu wanakiaga kile kipindi cha
0: baridi
1: kali mno. Wakati ule huwa ni mwezi nadhani wa Aprili pale.
0: Aprili pale.
1: Ndio. Naam. Haya, wakati wa kipindi cha winter kuna barafu wakati mwingine inaanguka barafu ile snow ile. Mm-hmm. Kwa Kichina unaweza kusema barafu au snow ni
0: barafu yenyewe tunaita xue.
1: Xue.
0: Xue.
1: Xue.
0: Ni sauti ile ya tatu. Kama unasema ile kuna barafu inamwagika pale ama inanyesha, unasema xia xue.
1: Xia xue.
0: Xia xue.
1: Xia xue. Mm-hmm. Haya. Maua yanaonekana sana kipindi cha spring. Ama mchipuko. Mm-hmm. Kwa hivyo maua kwa Kichina ni vipi?
0: Maua kwa Kichina tunasema ni hua.
1: Hua.
0: Hua.
1: Hua. Majani ya rangi ya machungwa kama tulivyosema ni kipindi cha mpukutiko. Kwa hivyo orange unaweza kufahamu kwa Kichina.
0: Orange tunasema ni changse.
1: Changse. Ukitembea ukikwenda kwenye maeneo ya milimani kuna pendeza sana wakati wa autumn.
0: Aha. Aha.
1: Haya. Lakini ikifika wakati wa joto, mm-hmm. watu sasa pale nyumbani ama popote ukiingia katika basi, mm-hmm. wanatumia air conditioner ama kiyoyozi ukipenda, mm-hmm. ili kuweza kuainisha ama kusawazisha hali ya joto ili kuleta baridi, mm-hmm. angalau katika nyumba kwa sababu kuna joto sana.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kiyoyozi kwa Kichina kinaitwaje?
0: Wanakiita kongtiao.
1: Kongtiao.
0: Kongtiao ni ile ya air conditioner.
1: Air conditioner kiyoyozi.
0: Nataka kufungulia unasema kai kongtiao.
1: Kai kongtiao.
0: Nifungulia ile air conditioner
1: kwa sababu kipindi kile joto ni jingi sana, uh-huh, linafikia nyuzi joto labda 38, uh-huh, 43 labda pia, katika baadhi ya maeneo nchini China, uh-huh. Lakini wakati wa baridi nguo za baridi huwa, uh-huh, ndio zinazovaliwa sana kwa wingi, makoti makubwa na kadhalika. Uh-huh. Sasa nguo ya baridi kwa Kichina unaweza kusema vipi?
0: Nguo ya baridi kama mimi kunanyesha unaweza tumia yi. Zile nguo za baridi za mvua zile.
1: Yu
0: ni ile ya mvua, then yi ni ile ya ifu. So unasema yu yi. Aha. Mm-hmm. Mavazi ambayo tunavalia wakati maybe kuna nyesha hivi ama kuna baridi.
1: Sweta
0: tunasema ni maoi. Mao ni kama feathers vile. So ni nguo ambayo ni iko na joto.
1: Ni zito.
0: Manyoya.
1: Maoi.
0: Maoi. In fact maoi ni manyoya.
1: Ni manyoya. Na kabuti?
0: Kabuti tunasema ni white tao. White tao ni ile nguo unavaa kule nje, so ni kama kabuti. Ama unasema kama ni jacket unasema jacket ni ile jacket wana, I think wana transliterate pale. So ni jacket.
1: Kofia
0: ni maozi.
1: Maozi.
0: Ni ile kofia unavaa.
1: Haya, mwavuli
0: tunasema ni yusan.
1: Yusan.
0: Pia unaweza sema san ni mwavuli. So mwavuli yu san.
1: Aya, unajua kuna baadhi ya inchi ambako kuna tokea ukungu, mm-hmm. Unatokana na labda ni mchanga ambao umepeperusha sana na upepo, mm-hmm. ama sandstorm ukipenda, mm-hmm. Wakati wa kiangazi ama wakati wa joto kali, mm-hmm. Inawezekana kwamba unaonekana ukungu baadhi ya maeneo pia. Una jina la ukungu la Kichina au sandstorm?
0: Ukungu tunasema ni wumai, especially ule ukungu wa mvua pale. Na tunasema ni wumai.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ni ukungu.
1: Aha. Upepo mkali.
0: Upepo ni tunasema ni fong. Mm-hmm. Kama upepo ni mkubwa ama mkali unasema fong da. Fong da. Mm-hmm. Ama fong tai da. Upepo ni mkali.
1: Mm-hmm. Na unajua wakati wa baridi pia, kama ilivyo na pia desturi ya watu wa Afrika ama, mm-hmm. watu wa Afrika Mashariki, mm-hmm. watapenda kunywa chai sana, mm-hmm. Ili kuondoa baridi.
0: Mm-hmm.
1: Sasa chai ya maziwa
0: tulisema ni
1: nan cha. Na kahawa ama coffee?
0: Hawa tulisema ni kafe.
1: Uh-huh.
0: So katika ule msimu wa baridi unaweza kunywa hot coffee.
1: Kawa moto. Uh-huh. Inaitwa nini kawa moto?
0: Ni kumbuka ni joto. Kafe ni coffee. So kafe.
1: Naam. Msikilizaji, tunajifunza Kichina katika kipindi chetu cha

0: Weledi wa China, tukiwa na mwalimu Bido
1: kutoka,
0: Bido kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Yeye anafunza katika taasisi ya Confucius. Leo hii tunajifunza kuhusiana na hali mbalimbali za hewa kule nchini China. Tumesema kuna majira ya baridi kali ama na pia kuna majira ya baridi, majira ya joto kali, mpukutiko na majira ya mchipuko. Sasa tunapenda kurudia maneno yale tuliyojifunza kuanzia mwanzoni. Hali ya hewa ya China,
1: ikiwa ndo mada yetu ya leo, tunasema ni jungwo da tianqi.
0: Jungwo da
1: tianqi,
0: hali ya hewa ni China. Hali ya hewa
1: ni tianqi.
0: Tianqi,
1: tianqi,
0: baridi.
1: Baridi tunasema ni lang.
0: Lang. Hebu kusema leo kuna baridi.
1: Jintian hen lang.
0: Jintian
1: hen lang. Leo kuna
0: jintian ni leo.
1: Leo kuna baridi kali. Jintian hen lang.
0: Naam. Joto.
1: Jua. Jua.
0: Jua.
1: So kama unataka kusema leo kuna joto jingi, unasema jintian hen jua.
0: Jintian hen
1: jua.
0: Joto kiasi tulivyosema.
1: Jintian bijiao jua. Unataka kusema leo kuna joto lakini ni kiasi.
0: Kiasi sana.
1: Jintian bijiao jua.
0: Mvua.
1: Mvua tunasema ni yu.
0: Yu.
1: So kama leo kuna nyesha tunasema jintian xia yu.
0: Jua limewaka.
1: Jua limewaka unaweza tumia richu. Richu ikimaanisha ile sunset limetokea, limewaka.
0: Anga samawati ama
1: anga samawati ni qing tian.
0: Qing tian.
1: Qing tian.
0: Qing tian. Ama blue vile kusema blue sky.
1: Blue sky.
0: Anga angavu, au sio? Haya. Winter.
1: Winter tunasema ni dong tian.
0: Dong tian.
1: Dong tian.
0: Dong tian ni majira ya baridi kali.
1: Ya baridi.
0: Summer.
1: Summer tunasema ni xia tian. Xia tian.
0: Xia tian. Spring.
1: Spring ni chung tian.
0: Chung tian.
1: Chung tian.
0: Na chung tian ni majira ya mchipuko. Alafu kuna autumn.
1: Autumn tunasema ni chiu tian.
0: Chiu
1: tian.
0: Chung tian.
1: Chiu tian.
0: Chiu tian. Haya, barafu.
1: Barafu tunasema ni xue.
0: Xue.
1: Xue. Tutaka kusema leo kuna nyesha barafu. Unasema jintian xia xue.
0: Jintian xia xue.
1: Jintian xia xue.
0: Manake barafu inaanguka.
1: Inaanguka.
0: Ama inanyesha. Maua.
1: Maua tunasema ni hua.
0: Hua. Na tumesema maua yanapatikana sana aswa ya kupendeza wakati wa kipindi cha mchipuko au spring ukipenda. Ambacho ni kipindi kinachopendwa zaidi nchini China. Kiyoyozi.
1: Kiyoyozi tunasema ni kongtiao.
0: Kongtiao.
1: Kongtiao.
0: Na kiyoyozi ni air conditioner.
1: Air conditioner.
0: Manake inatumika sana wakati kuna hali ya joto.
1: Nguo
0: za baridi.
1: Unaweza sema ni yui. Yui.
0: Yui. Haya. Sweta kwa mfano.
1: Sweta. Maoi.
0: Maoi.
1: Maoi.
0: Kabuti.
1: Waitao. Ama unaweza sema jiake.
0: Haya. Kofia.
1: Maozi. Maozi.
0: Maozi. Mwavuli.
1: Mwavuli naweza sema san. San ama yu san.
0: Upepo mkali.
1: Upepo mkali naweza sema fongda.
0: Fongda.
1: Fongda.
0: Haya, na la mwisho labda itakuwa ni ule tulikisema ukungu.
1: Ukungu tunasema ni umae.
0: Umae.
1: Umae.
0: Haya msikilizaji, basi huu ndo mwisho wa darasa letu la Weledi wa China. Tunajifunza maneno leo kuhusiana na hali ya hewa kule nchini China, kama vile baridi, joto na nguo zinazovaliwa wakati wa vipindi tofauti kule nchini China. Kimekuwa ni kipindi cha kujifunza Kichina. Siwezi kukuacha bila kukuburudisha. Leo hii tuna wimbo unaoitwa Hao Tianqi. Hebu nimwambie mwalimu anisomee kama nimesema kweli au nadanganya wanafunzi.
1: Hao Tianqi.
0: Hao Tianqi.
1: Hao Tianqi. Hao Tianqi inamaanisha hali ya hewa iliyo nzuri.
0: Hali ya hewa iliyo nzuri. Au si manake leo limekuwa ni darasa la masuala ya hali ya hewa, na inamaanisha kwamba wimbo huu unasema mawingu ni meupe yanatanda angani kote, upepo ni mwanana unanikumbusha wewe tu. Ni wa kimapenzi sijui, na hali ya hewa ya leo ni ya kupendeza sana. Nataka uwe nami

0: kwa kuwa wewe ni kama mwanga wangu wa jua na unanimulikia baada ya mvua kubwa kunyesha. Kwa sababu yako basi kila siku inakuwa ni mahali kwenye hewa nzuri. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China na kimefikia ukingoni kwa leo. Mimi naitwa Ronald. Upande wa pili mwalimu wetu ni
1: Bido.
0: Kwaherini.
1: Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

kuzunguka mji wa El Obeid Jumamosi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi na watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoani Darfur Magharibi, shambulizi la droni katika soko la mafuta karibu na mpaka na Chad Alhamisi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, mapigano mapya katika miji miwili ya mkoa wa Kordofan Kusini yamesababisha familia kadhaa kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote husika katika mgogoro huo kulinda raia na miundombinu ya kiraia kuendana na sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kuhakikisha mashirika ya misaada yanatekeleza majukumu yao kwa usalama na uhuru. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu nchini Somalia, ukiangazia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya nchi hiyo. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maafisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wamesema mkutano huo ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani nchini Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Moalim Fiki amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambao unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha na uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Na miundo ya akili bandia ya China, AI, inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji programu na kampuni za teknolojia za nchini Kenya kutokana na sifa zake za gharama nafuu, utendaji wake wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takriban nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takriban miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na kampuni za teknolojia nchini Kenya zinazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Chuen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na kwa muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China atoa wito kwa SCO kufanya kazi kuelekea usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi. Rais wa China asema China na Misri zatoa mfano wa urafiki na mshikamano kati ya nchi zinazoendelea. Na Umoja wa Mataifa waonyesha wasiwasi kuhusu vurugu nchini Sudan. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO kubeba jukumu na kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza usimamizi wa dunia ulio wa haki na wenye usawa zaidi. Rais Xi ametoa maoni hayo kwenye hotuba aliyotoa kwenye mkutano wa SCO Plus uliofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Rais Xi ameutaja mkutano huo kuwa unalenga kuimarisha jukumu la Umoja wa Mataifa na kujenga dunia yenye ncha nyingi na unaonesha kujitolea kwa SCO katika kurekebisha na kuboresha usimamizi wa dunia kama inavyohitajika katika zama hizi. Rais Xi amebainisha kuwa mabadiliko makubwa ambayo hayajawahi kuonekana katika karne moja yanaongezeka kwa kasi duniani kote na vitendo vya umwamba, sera za upande mmoja na za kujilinda vinaibuka tena kinyume na mwelekeo wa historia. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya watu duniani hawakubaliani na siasa za ubabe, migogoro na mapambano au kujitenga na kurudi nyuma, na badala yake wanachotaka ni kushikilia nafasi katika jukwaa la dunia kupitia maendeleo ya taifa na ushirikiano wa kimataifa. Rais wa China Xi Jinping amesema China na Misri zimetoa mfano wa urafiki, mshikamano na uratibu kati ya nchi zinazoendelea, zikiwa na kiwango kikubwa cha kuaminiana kisiasa, ushirikiano wa kunufaishana na uratibu wa karibu na wenye ufanisi katika mambo ya pande nyingi. Rais Xi amesema hayo kwenye hotuba ya maandishi aliyoitoa wakati alipowasili Cairo kwa ziara ya kiserikali nchini Misri. Rais Xi ametoa salamu za dhati na matumaini mema kwa serikali na watu wa Misri kwa niaba ya serikali na watu wa China. Rais Xi amesema China na Misri zote ni staarabu za kale, zikiwa na urafiki wa jadi ambao umedumu kwa maelfu ya miaka na kupitia mtihani wa wakati. Amesema katika miaka 70 iliyopita tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia, nchi hizo mbili siku zote ziko pamoja na zimetafuta ushirikiano wa kunufaishana bila kujali mabadiliko ya hali ya kimataifa na kikanda. Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi kuhusu kuibuka kwa mapigano mapya nchini Sudan, ukisema mapigano hayo yanawaweka raia katika hatari kubwa na kuwafanya watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoa wa Blue Nile umerekodi moja ya idadi kubwa ya watu wanaokimbia makazi yao, huku mamlaka za huko zikisema karibu watu 1,022 huenda wamekimbilia eneo la Gisan katika wiki iliyopita, huku mapigano yakipamba moto. Vurugu pia zimeshuhudiwa katika mkoa wa Kordofan Kaskazini, ambako shambulio dhidi ya vijiji vinavyozunguka mji wa El Obeid Jumamosi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi na watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoani Darfur Magharibi, shambulizi la droni katika soko la mafuta karibu na mpaka na Chad Alhamisi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, mapigano mapya katika miji miwili ya mkoa wa Kordofan Kusini yamesababisha familia kadhaa kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote husika katika mgogoro huo kulinda raia na miundombinu ya kiraia kuendana na sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kuhakikisha mashirika ya misaada yanatekeleza majukumu yao kwa usalama na uhuru. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu nchini Somalia, ukiangazia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya nchi hiyo. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maafisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wamesema mkutano huo ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani nchini Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Mualim Fiki amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambao unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha na uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Na miundo ya akili bandia ya China, AI, inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji programu na kampuni za teknolojia za nchini Kenya kutokana na sifa zake za gharama nafuu, utendaji wake wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takriban nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takriban miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na kampuni za teknolojia nchini Kenya zinazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Chuen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yu hai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
6: Bweta la kuhifadhi fedha, nyaraka na vitu vingine vya thamani limejengewa ukutani ndani ya chumba chao. Hakuna anayeruhusiwa kuingia ndani ya chumba hicho, na usafi wake ufanywa na Bihola mwenyewe. Siku ya Alhamisi kama leo, anapomaliza kukisafisha, ujaza makaa ya moto ndani ya chetezo cha fedha ambacho kila wakati kilikuwa humo chumbani na kukifukiza chumba kwa udi wa mawaridi. Harufu ya udi ujaa nyumba nzima, na hiyo ilikuwa ni harufu ya mazoea ndani ya nyumba ile kila Alhamisi. Moyo wa bwana Hababu ulijaa furaha. Furaha ilichanua moyoni mwake kama maua. Kwa ghafla furaha hiyo iliingiwa na tofrani pale mlango wa nyumba yake ulipogongwa kwa ghadhabu na vishindo. Si jambo la kawaida kwa mlango wa nyumba ya bwana Babu kugongwa vile. Mlango ule kila siku ugongwa kwa heshima na adabu. Bwana Babu alikuwa bado yumo ukumbini akizihesabu noti. Baada ya kishindo cha mlio wa mlango, moyo wake uliokuwa umejaa furaha sasa ulijaa hofu. Pesa alizozifurahia sasa aliziogopa. Aliyekuwa juu alishuka chini, waliokuwa jikoni walitoka. Wote walikusanyika mlangoni. Bwana Babu alijifungia ukumbini. Alijivuta vuta, akaiparamia baraza na kuzificha pesa zote juu ya shubaka. Wakati wote wamesimama nyuma ya mlango, mlango uligongwa tena, mara hii kwa kishindo kikubwa zaidi. Ngo, ngo, ngo. Bwana Babu alitaka kusema kitu lakini sauti yake ilikwama, ikawa haitoki. Midomo inamtetemeka. Nani? Aliuliza Bihola kwa sauti ya jeuri. Sisi, alijibiwa kutoka nje. Nyinyi nani mnotufanyia ghasia saizi? Bwana Babu alimtikisia mkono Bihola kama kumkataza sijibu kwa jeuri. Sisi, alijibiwa tena kutoka nje. Nyinyi nani msiokuwa na majina? Aliuliza Bihola. Sisi ni wajumbe. Tumetumwa na mtawala wa nchi. Wajumbe kutoka kwa Jalala? Aliuliza bwana Babu. Sasa sauti yake imekwamuka. Aishi Jalala! Aishi Jalala! Alipiga kelele kama mweu. Macho ameyatumbua, mikono ameinyanyua juu. Aishi Jalala! Aliendelea. Wajumbe wa Jalala walikuwa wamesimama mbele ya mlango. Mlango wa nyumba ya bwana Babu ni lango kubwa, na mbao zake za kufunga na kufungua zilipambwa kwa matovu 32 ya shaba yaliyopangwa misafa wa manne manne, na kila ubao ulikuwa na safu nne. Yalikuwa yakisuguliwa kwa malimau na jivu kila wiki, kwa hivyo matovu hayo kila wakati yalionekana ya king'ara. Ulipofunguliwa, bwana Babu aliwaona wamemsimamia mbele yake wawili, mmoja mrefu, mwingine mfupi. Wote walivaa kanzu nyeupe na kujizunga vilemba vyekundu kichwani. Walivaa sapatu zilizozungushiwa zari ya rangi ya dhahabu. Karibuni wageni wangu, aliwakaribisha. Walivua sapatu zao kwenye kidato cha ngazi ndogo na kuingia ukumbini. Wote walikuwa weusi ti, labda walikuwa ni wanubi. Yule mrefu walikuwa na macho makubwa meupe, na anapomtazama mtu huwa hapepesi. Wote walikaa juu ya zulia. Nipo chini ya taa yake. Anasemaje Jalala? Anataka kunituma nini raia wake? Alisema bwana Babu kwa unyenyekevu. Tumetoka kwa Jalala na tumekuletea ujumbe kutoka kwake. Alianza kusema yule mfupi. Alisema taratibu akiatamka maneno moja moja. Nipo chini ya amri yake, alisema bwana Babu. Sema na nitatii, aliendelea. Jalala ana ujumbe gani kwangu? Aliuliza bwana Babu. Anakuita, alisema yule mrefu, na sasa yeye kawa ndiye msemaji. Siku ya Jumanne asubuhi, aliendelea, tumetumwa tulete ujumbe, na ujumbe tumeufikisha, alimaliza. Ujumbe umefika, nimesikia na nitatii, alisema bwana Babu. Aliwasindikiza mpaka nje, aliagana nao kwa kupeana nao mikono, akiwatazama wakiondoka na kupotea katika vichochoro vya mitaa ya mji wa mawe. Kuitwa kwa Jalala sio masiara. Aitwaye huko huitiwa jambo kubwa, la heri au la shari. Kwa hivyo bwana Babu alifadhaika, na aliporudi ukumbini kuzichukua zile pesa alizoziweka kwenye shubaka, alisahau alipoziweka. Alitazama huku na huku, amezungwa na ubabaifu. Alipanda juu na kufululizia chumbani mpaka lilipokuwa bweta. Alipolifungua, namo mlikuwa hamna kitu. Miguu ilimnyongonyea, ikashindwa kuhimili uzito wa mwili wake mwembamba. Alielekea kitandani akakaa hapo. Chumba kilikuwa bado kimejaa harufu ya udi wa mawaridi uliofukizwa na Bihola. Ukimya wa mumewe mle chumbani ulimshtua Bihola, na alipoingia alimkuta mumewe amekaa kitandani, kichwa chake amekizika ndani ya viganja vya mikono yake. "Mbona hivyo bwana, unaumwa?" alimuuliza Bihola kwa sauti iliyojaa huruma. Bihola alikuwa hachoki kumpoza mumewe kila alipomuona na tofrani. Alikuwa ni mwanamke aliyejaa upole na kushiba dini. Aliamini kuwa kila tukio litokealo ni majaliwa na limeshaandikwa na hala. "Siumwi," alijibu bwana babu, kichwa amekiondoa kutoka kwenye viganja vyake vya mkono. "Nini tena?" aliuliza Bihola. "Wajumbe wa jalala wamekuudhi?" "Si hilo," alijibu. "Nini basi? Mbona uko hivyo?" "Maruzuku aliniletea pesa. Sasa sijui nilipoziweka," alieleza bwana babu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Bigona alitabasamu na alipofanya hivyo ilionekana sura nzuri ya uso wake wa duara kama mwezi wa usiku wa tarehe 14. Alimtazama mumewe kwa macho yake kusinzia, kisha akamuuliza, ni hilo tu? Ndiyo, alijibu bwana babu. Msabai Mungu mara saba, utaziona, alimwambia. Leo utakula nini mume wangu? Bigona alimuuliza babu. Bwana babu alitabasamu, tafrani yote imemwisha. Nipikie wali, mchuzi wa chukuchuku na samaki wa kukanga, alimjibu. Kabla mbayuwayu hawakuanza kuimba nyimbo zao za kuashiria kuwa kumekucha, wa nyumbani mwa bwana babu walikwishaamka. Usiku ule wa kuamkia Jumanne, bwana babu hakupata usingizi kucha, akiwaza yanayomsubiri kwa Jalala. Kahawa iliandaliwa mapema, ilitulia ikimsubiri yeye tu aje ainywe. Bwana babu alimaliza kikombe cha kwanza cha kahawa, na baada ya kumaliza alimuita mke wake, bibie Labek. Aliitikia Bikola akijambiwa na kupanda ngazi kwa haraka. Alidhani mumewe amepatwa na dharura, lakini alipofika juu alimkuta amekaa juu ya kiti chake akimsubiri. Vuta kiti ukae, alimwambia. Pale palikuwa na viti vingi vilivyoizunguka sehemu ile yote. Bigola alichukua kiti kimoja akakiweka karibu na pale alipokuwa mumewe. Alikuwa amejizunga ushungi ndio kwanza umemaliza kusoma uradi wake wa alfajiri. Leo ndo ninakwenda kwa Jalala, sijui ananiitia nini, alisema bwana babu. Asaheri, alisema Bigola. Sasa tuombe dua. Kama ni heri basi Mungu aizidishe, na kama ni shari basi Mungu aivize, alisema bwana babu. Fat'a, alipiga fat'a. Amin, aliitikia Bigola. Walisoma surat al-Fat'a kwa pamoja. Wote wakanyanyua juu viganja vyao vya mikono. Bwana babu aliziporomosha dua zote alizozihifadhi, Bigola akiitikia amin, amin. Kwa shughuli hiyo ya kumuona Jalala, bwana babu alivaa nguo zake za mtungini, suti ya lasi aliyoivalia, kanzu ya doria iliyonakishiwa kwa darizi ya hariri, kofia mpya ya kitunga na viatu vya makubadhi. Alijizonga ndani ya bushti la rangi ya udhurungi lililonakishiwa kwa zari ya rangi ya dhahabu mikononi na shingoni. Alipokuwa akitoka chumbani, mkewe alikuwa mlangoni akimsubiri. Alimshika mkono mumewe akarudi naye chumbani, akafululiza moja kwa moja mpaka kwenye meza ya kujipamba iliyokuwa na kioo kikubwa mbele yake. Bigona alichukua kichupa cha miski miongoni mwa vichupa vingi vya manukato vilivyokuwepo juu ya meza ile. Alikifungua na kuusugua mdomo wa kichupa kile kwenye mikono na shingo ya bwana babu, alafu akamtazama. Umependeza mume wangu, alimwambia. Bwana babu alimtazama mke wake kwa macho ya mapenzi, mapenzi yaliyoishi ndani ya ndoa yao kwa zaidi ya miaka 40. Hivyo alimuuliza. Nenda mume wangu, Bigola alimwambia bwana babu. Nenda kwa salama, aliendelea. Bwana babu alitoka na bakora yake mkononi, pole pole safari ya kwa Jalala. Kasri ya Jalala ilikuwa imejengwa juu ya jabali lililoibuka kutoka baharini karibu na ufukwe ulio kando kando ya mji wa majumba ya mawe. Hivyo ilivyojengwa, ungelidhani kuwa ni ngome iliyohifadhi jeshi lote la Jalala. Ilizungukwa na ukuta madhubuti wa mawe ya matumbawe. Ili kuingia humo ni lazima kuvuka daraja kubwa ya mbao iliyotandikwa kutokea ufukweni hadi kwenye lango kubwa la chuma la kuingilia. Daraja hiyo ilishushwa na kupandishwa kwa minyororo madhubuti ya chuma. Hapo kwenye lango la chuma palikuwa na ulinzi mkali wa mapandikizi ya watu, kila moja amebeba mrao begani na jambia kiunoni. Watu kama hao wapo vile vile juu ya minara mahususi ya ulinzi iliyo katika kila pembe ya pembe nne za ukuta ulioizunguka kasri ya Jalala. Walinzi hao hawajui kucheka wala kutabasamu. Kila wakati nyuso zao zimejaa nuksi na kisirani. Kiongozi wao ambaye huwa kwenye lango la kuingilia alikuwa na chongo, na aliziba chongo hiyo kwa kiraka cheusi. Sare yao ni magwanda ya kaki na topi, miguu chini. Ndani ya kasri hiyo hapana anayeruhusiwa kuvaa viatu. Mwenye haki ya kuvaa viatu humo ni Jalala tu. Wengine wote ni pekupeku. Jabali lililoibeba kasri ya Jalala lilikuwa na pango kubwa chini yake, na kwenye pango hilo Jalala aliwafunga wahalifu aliowasokomeka humo, akawasahau moja kwa moja. Siku aliyomkumbuka Shauri, alishuka mwenyewe huko pangoni. Mlango wa kuingilia pangoni ulifungwa kwa komeo kubwa la chuma. Alisindikizwa na walinzi wawili, na mmoja wao alifungua komeo na kumtafadhalisha Jalala apite. "Tafadhali ewe Maulana," alimwambia kwa unyenyekevu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alishuka ngazi taratibu, ngazi ambayo vidato vyake vilichongwa kutokana na jiwe la pangolili. Jalala hakupenda kuonekana sura yake, hivyo alijifunika kashda kichwani juu ya joho jeusi alilolivaa. Mwanga hafifu ulioingia pangoni kupitia mlangoni haukuweza kuifichua sura yake. Shauri amekuwa mahabusu katika pangolili kwa miaka nenda miaka rudi. Tokea akiwa kijana bulbul hadi sasa anaonekana kikongwe aliyekongoka. Mwanga uliopenya mlangoni ulimletea tafrani katika macho yake yaliyozoea kuwa kizani usiku na mchana. Alinyanyua mikono kuyafunika macho yake, na alipofanya hivyo minyororo aliyofungwa mikononi ililia kama njuga. Alikuwa amelala juu ya kirago cha usumba na kitema alichovaa kikinata kwa uchafu. Makunyazi yalimporomoka kuanzia kifuani hadi tumboni. Uso umejaa ndevu na sharubu. Kichwa kimejaa nywele. Vyote hivyo ni vya mvi tupu. Kucha za mikono yake zimekuwa ndefu na zimejaa taka. Moyo wa Shauri ulikufa ganzi. Hakujua nini furaha, kwani kasma ya furaha katika maisha yake ilimalizika siku aliyosokomekwa ndani ya pangolile. Hakuijua hofu, kwani maisha yake yote ndani ya pangolile yalikuwa ni ya hofu, na hofu hiyo sasa hanayo tena. Sasa amekuwa hajui kufurahi, hajui kukasirika, hajui kuogopa. Jalala alimsimamia Shauri mbele yake, na Shauri akaona kama aliyesimamiwa na jinamizi. Lakini hakuna kilichomtisha. Si jinamizi, ni shetani. Shauri alikaa kitako, akanyanyua macho juu kumtazama Jalala. Simama, Jalala aliamrisha. Simama, kwani aliye mbele yako ndiye mtawala mkuu wa nchi? Simama, aliamrisha tena Jalala. Shauri hakujali amri ya Jalala na aliendelea kukaa akimtazama Jalala kwa ufidhuli. Utasimama usimame? Jalala aliuliza kwa kiburi na sauti kubwa ambayo mwangi wake ulivuma ukajia ndani ya pango zima. Simama, aliamrisha tena Jalala. Mtieni adabu kalb huyu, Jalala alitoa amri. Mibaba miwili iliyomlinda Jalala ilimvamia Shauri, ikamsimamisha na kuanza kumpiga mijeledi. Yalikuwa majitu ya kutisha, kila mmoja ana urefu wa futi 7 na kiganja cha mkono kama kozi la mnazi. Wamekula wakashiba, misuli imeviringa katika kila sehemu ya miili yao. Walimnyanyua kama kitakataka, wakampopoa makofi na kumtimba kwa mateke. Mwacheni, aliamrisha Jalala. Walimwacha, wakamsukumiza kaanguka kichalichali, akitweta kama aliyetaka kukata roho. Nitakuadhibu adhabu ya kifo kwa kuua. Nitakunyonga kwa kitanzi mpaka ufe, Jalala alitoa hukumu. Shauri akimsikiliza huku akitweta, utanionea, utanidhulumu, utanidhulumu bure, na hiyo itakuwa ni dhuluma ya pili katika maisha yangu. Nimedhulumiwa mali yangu, sasa unataka kunidhulumu maisha yangu, alilalamika Shauri kwa sauti ya mtu aliyekuwa na maumivu makali. Hakuna aliyekudhulumu mali yako, Jalala alipiga kelele. Nimedhulumiwa mali yangu na wala riba ambao wewe na utawala wako umekuwa ukiwalinda na kuwatetea. Mimi, aliuliza Jalala. Wewe, alijibu Shauri. Hivyo ndivyo kesi ya Shauri aliyewekwa mahabusu pangoni miaka nenda miaka rudi ilivyomalizika na hukumu kutolewa. Shauri alibakia pangoni mle akisubiri siku yake ya kunyongwa.
2: ndani ya Stella Live Studio.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alitoka pangoni kwa hasira, yeye mbele walinzi wake nyuma, akisema peke yake kama mweu, nitamnyonga darani sefle huyu. Daraja la kuingilia kwenye kasri lilipofunguliwa, bwana babu alikuwa ameshafika ufukweni. Alipita darajani na alipofika mbele ya lango la kuingilia ndani ya kasri, aliojiwa na walinzi. Taja jina lako, aliamrishwa. Bwana babu alijibu. Bwana, hapa bwana ni mmoja tu, Jalala mtawala wa nchi hii. Bwana kwa mabwana. Wengine wote wacha ubwana wao huko watokako. Sema unaitwa nani? Aliuliza tena mlinzi. Hababu alijibu. Una shida gani? Aliulizwa. Nimeitwa na Jalala, alijibu. Umeitwa? Aliulizwa. Ndiyo nimeitwa, alijibu. Pita. Aliruhusiwa kupita. Baada ya kukiuka kizingiti, alipita katikati ya ushoroba mrefu uliotandikwa mawe ya marumaru na baraza huku na huku. Juu yake ilikuwepo dari iliyobebwa na boriti za simbauranga zilizoninginizwa taa za turea. Palikuwa kimya, na alichokisikia ulikuwa ni mlio wa viatu vyake vikikwaruza sakafu ya marumaru. Alipofika mwisho wa ushoroba, alitokezea kwenye eneo lililokuwa na uwanja mtupu na bahari iliyotanda pande zote. Alisimama katikati ya eneo lile lililo wazi, akitegemea kuwa labda angelikuja mtu ambaye angelimuongoza kule alikotakiwa aende. Kabla hajakaa sawa pale alipokuwa amesimama, akaichanganyia macho bahari ambayo kila siku huyachangamsha mawazo yake pale anapoiangalia kutokea kwake. Watu wawili walimsimamia nyuma yake. Hababu, mmoja wao alimuuliza. Hababu aligeuka kwa mshtuko alipoangalia mwingine alimuuliza. Hababu? Ndiyo, alijibu. Hawa hawakuwa kama wale aliowakuta mlangoni, waliozikunja nyuso zao zilizojaa uhabithi, wakamwonyesha jeuri na kiburi. Hawa walimchangamkia, wakamkaribisha kwa nyuso zilizojaa haiba na upole. Wote walikuwa wa kimo kimoja, warefu na wastani. Walivaa kanzu nyeupe na tarbush miguu chini. Bila shaka umeitwa, walimuuliza wote wawili kwa umoja wao. Ndiyo, nimeitwa na Jalala, alijibu akionekana kuwa na wahaka na wasiwasi. Pita mlango ule. Walimuonyesha mlango mmoja kati ya milango minne ya kuingilia ndani kutoka pale alipo, eneo la wazi. Ukifika kwenye kizingiti cha mlango, utavua viatu vyako, kwani huko uendako hauruhusiwi ama aruhusiwi mtu yeyote yule kuvaa viatu, walimweleza. Nimesikia na nitatii, alijibu. Alitangulia na matarishi wote wawili walimfuata nyuma. Alipofika kizingitini, alivua viatu vyake, alisimama na kushangaa. Sisi mwisho wetu hapa, alisema tarishi wa kwanza. Huko uendako wewe, sisi haturuhusiwi, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa pili, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa tatu, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa nne, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa tano, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa sita, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa saba, alisema tarishi wa pili. Usiingie, alimwamuru. Hapo utabisha hodi.

Tahodi mara ya pili, kimya. Alibakiwa na hodi yake moja ya kumbainisha ikiwa alikabiliwa na heri au shari. Na liwe litakalokuwa, alisema. Hababu alibisha hodi mara ya tatu. Mlango ulifunguliwa na mtu ambaye hakuweza kumuona. Alipoingia, alijiona kama aliyekuwepo mahali ambapo mchana umeingiliwa na usiku. Kiza kimechukua nafasi ya nuru ya jua. Hakuona chochote ila umbo la mtu asiyekuwa na sura amekaa juu ya kiti cha enzi. Hababu alibaini kuwa alikuwa amekabiliana na Jalala akiwa juu ya kiti chake cha enzi. Alipiga magoti kuonyesha taa na unyenyekevu wake. Hapo ndipo Jalala anapokaa siku anayotamka adhabu ya yeyote katika wale aliyowaweka mahabusu na kuwasahau kwa muda mrefu. Si kawaida yake kukaa pale na mtu kwa muda mrefu, akimtamkia mema au maovu yake. Desturi yake ni kuwa mtu akifika tu mbele yake, umtwisha maneno yake na kumtaka ondoke. Hivyo ndivyo alivyomfanyia Hababu. Alipotoka, alipita milango ile ile saba aliyopita wakati akiingia, na sasa anaipita akitoka. Kizingitini alivaa viatu vyake. Alipotaka kwenda, mlinzi alimuita. Bwana Babu, alimrejeshea ubwana wake baada ya kutoka nje ya kasri. Fimbo yako. Alimkabidhi bakora aliyokuja nayo na kuiacha mlangoni alipoingia ndani. Bakora yake mkononi, aliivuka daraja ya mbao, akateremkia ufukweni. Taratibu akaingia katika vichochoro vya mji wa majumba ya mawe, moja kwa moja mpaka kwake. Kichwani yamemjaa mawazo ya yale aliyoambiwa na Jalala. Bikola naye akimsubiri kwa hamu, akitaka kuyajua hayo hayo. Bikola alimkaribisha mumewe kwa uchangamfu huku akimpokea bakora yake. Hamu ya kuyajua yaliyojiri kwa Jalala ilikuwa imemshika. Alitegemea heri tupu, lakini sura ya bwana Babu haikuonyesha dalili ya mtu aliyekutana na heri huku alikotoka. Alikuwa amenyongonyea wakati Bihola alitegemea kuwa angelirudi akiwa mchangamfu. Kwema huku alikotoka, Bihola alimuuliza mumewe. Aliguna bwana Babu, kama kwamba kusikia aliulizwa nini na mkewe. Na kuuliza kwema huku alikotoka, Bihola alirudia swali lake. Wema utatokea wapi wakati dhambi aliyoifanya shauri bado imetuandama ndani ya nyumba, alisema bwana Babu kwa kelele. Shauri? Aliuliza Bihola. Ndiyo, shauri, alijibu bwana Babu. Jina la shauri liliyezibua masikio ya kila mtu ndani ya nyumba ile. Wote walidhani amekwisha angamia, si wa dunia hii tena. Bihola alitumbua macho kwa mshangao, masikio yake yapo wazi akitaka kusikia shauri amefufukia wapi baada ya kuangamia kwa miaka kadha. Zamda naye aligumiwa, kwani jina hilo lilipotea kutoka masikioni mwake likabakia moyoni mwake tu. Tokea siku aliyopoteana naye hakuwahi kulisikia jina hilo likitajwa, si kwa heri, si kwa shari. Hata Mayasa naye alipigwa na mshangao, kwani alilisikia jina hilo mara ya mwisho akiwa mdogo, na alilisikia likitajwa kwa maovu tu. Sasa Bihola alianza kubaini kwa nini mumewe alikuwa katika hali ya kunyongonyea. Alimshika mkono akaingia chumbani na kukaa juu ya kitanda. Alimtazama mumewe kwa macho ya huruma, akamuuliza, hilo ndilo alilokuitia Jalala? Ndiyo, alijibu bwana Babu. Vua nguo vae za nyumbani, tule upumzike, alafu unieleze kwa kituo hayo ya shauri. Kwa kawaida bwana Babu si mstahimilivu wa njaa pale wakati wake wa kula unapofika. Njaa inapomshika matumbo umtetemeka. Leo muda wake wa kula umefika, lakini bado yumo kitandani. Amelala chali akihesabu boriti za dari ya nyumba. Njaa yake imefia tumboni, hana hamu ya chakula. Chakula kilikwisha andikwa juu ya meza, na siku ile Bikola alimwandalia mumewe ndizi za mkono wa tembo, pono kwa kupaka na uji wa maji. Vyakula vimefunikwa kwa kawa mezani.

0: gulia lilikuwa limejaa sharubati ya mabungo na mapande makubwa ya barafu yakielea ndani. Fenesi lililochambuliwa vizuri lilikuwa limejaa ndani ya sahani ya chali iliyokuwa ubavuni mwa sahani ya ndizi. Bigola alivyokwenda kumwita kutoka chumbani, alimkuta amelala chali, ameutundika mguu wake wa kulia juu ya mguu wa kushoto, akiwa katika vazi la kikoi na fulana ya mikono. "Chakula tayari bwana," alimwambia. "Bado nyie hamkula?" aliuliza bwana babu. "Tunakusubiri wewe," alimjibu Bihola. "Na nisubiri mimi?" aliuliza bwana babu. "Si unajua mume wangu kama chakula huwa akinipiti bila ya kuwa na wewe," alisema Bihola huku akitabasamu. "Najua," na bwana babu naye alimjibu kwa tabasamu pia. Walikaa mezani na Bihola alinyanyua makawa kumkaribisha mumewe chakula.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, na kwa muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China atoa wito kwa SCO kufanya kazi kuelekea usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi. Rais wa China asema China na Misri zatoa mfano wa urafiki na mshikamano kati ya nchi zinazoendelea. Na Umoja wa Mataifa waonyesha wasiwasi kuhusu vurugu nchini Sudan. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO kubeba jukumu na kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza usimamizi wa dunia ulio wa haki na wenye usawa zaidi. Rais Xi ametoa maoni hayo kwenye hotuba aliyotoa kwenye mkutano wa SCO Plus uliofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Rais Xi ameutaja mkutano huo kuwa unalenga kuimarisha jukumu la Umoja wa Mataifa na kujenga dunia yenye ncha nyingi, na unaonesha kujitolea kwa SCO katika kurekebisha na kuboresha usimamizi wa dunia kama inavyohitajika katika zama hizi. Rais Xi amebainisha kuwa mabadiliko makubwa ambayo hayajawahi kuonekana katika karne moja yanaongezeka kwa kasi duniani kote, na vitendo vya umwamba, sera za upande mmoja na za kujilinda vinaibu

Bukatina kinyume na mwelekeo wa historia. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya watu duniani hawakubaliani na siasa za ubabe, migogoro na mapambano au kujitenga na kurudi nyuma, na badala yake wanachotaka ni kushikilia nafasi katika jukwaa la dunia kupitia maendeleo ya taifa na ushirikiano wa kimataifa. Rais wa China Xi Jinping amesema China na Misri zimetoa mfano wa urafiki, mshikamano na uratibu kati ya nchi zinazoendelea, zikiwa na kiwango kikubwa cha kuaminiana kisiasa, ushirikiano wa kunufaishana na uratibu wa karibu na wenye ufanisi katika mambo ya pande nyingi. Rais Xi amesema hayo kwenye hotuba ya maandishi aliyoitoa wakati alipowasili Cairo kwa ziara ya kiserikali nchini Misri. Rais Xi ametoa salamu za dhati na matumaini mema kwa serikali na watu wa Misri kwa niaba ya serikali na watu wa China. Rais Xi amesema China na Misri zote ni staarabu za kale, zikiwa na urafiki wa jadi ambao umedumu kwa maelfu ya miaka na kupitia mtihani wa wakati. Amesema katika miaka 70 iliyopita tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia, nchi hizo mbili siku zote ziko pamoja na zimetafuta ushirikiano wa kunufaishana bila kujali mabadiliko ya hali ya kimataifa na kikanda. Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi kuhusu kuibuka kwa mapigano mapya nchini Sudan, ukisema mapigano hayo yanawaweka raia katika hatari kubwa na kuwafanya watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoa wa Blue Nile umerekodi moja ya idadi kubwa ya watu wanaokimbia makazi yao, huku mamlaka za huko zikisema karibu watu 1,022 huenda wamekimbilia eneo la Gisan katika wiki iliyopita, huku mapigano yakipamba moto. Vurugu pia zimeshuhudiwa katika mkoa wa Kordofan Kaskazini, ambako shambulio dhidi ya vijiji vinavyozunguka mji wa El Obeid Jumamosi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi na watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoani Darfur Magharibi, shambulizi la droni katika soko la mafuta karibu na mpaka na Chad Alhamisi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, mapigano mapya katika miji miwili ya mkoa wa Kordofan Kusini yamesababisha familia kadhaa kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote husika katika mgogoro huo kulinda raia na miundombinu ya kiraia kuendana na sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kuhakikisha mashirika ya misaada yanatekeleza majukumu yao kwa usalama na uhuru. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu nchini Somalia, ukiangazia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya nchi hiyo. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maafisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wamesema mkutano huo ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani nchini Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Mualim Fiki amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambao unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha na uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Na miundo ya akili bandia ya China, AI, inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji programu na kampuni za teknolojia za nchini Kenya kutokana na sifa zake za gharama nafuu, utendaji wake wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takriban nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye open route

0: Ta, jukwaa linalotoa takriban miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na kampuni za teknolojia nchini Kenya zinazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Chuen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Aizai shiguangli kwasababu yako maisha yetu wa kawaida pia yanaweza kuwa ya kupendeza. 一笑倾城, tabasamu yako ya kupendeza ni kama mwanga unaonimulika. Anything you want. 青苹果乐园, karibuni katika bustani ya vijana.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Li siku zote ziko pamoja na zimetafuta ushirikiano wa kunufaishana bila kujali mabadiliko ya hali ya kimataifa na kikanda. Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi kuhusu kuibuka kwa mapigano mapya nchini Sudan, ukisema mapigano hayo yanawaweka raia katika hatari kubwa na kuwafanya watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoa wa Blue Nile umerekodi moja ya idadi kubwa ya watu wanaokimbia makazi yao, huku mamlaka za huko zikisema karibu watu 1,022 huenda wamekimbilia eneo la Gisan katika wiki iliyopita, huku mapigano yakipamba moto. Vurugu pia zimeshuhudiwa katika mkoa wa Kordofan Kaskazini, ambako shambulio dhidi ya vijiji vinavyozunguka mji wa El Obeid Jumamosi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi na watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoani Darfur Magharibi, shambulizi la droni katika soko la mafuta karibu na mpaka na Chad Alhamisi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, mapigano mapya katika miji miwili ya mkoa wa Kordofan Kusini yamesababisha familia kadhaa kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote husika katika mgogoro huo kulinda raia na miundombinu ya kiraia kuendana na sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kuhakikisha mashirika ya misaada yanatekeleza majukumu yao kwa usalama na uhuru. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu nchini Somalia, ukiangazia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya nchi hiyo. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maafisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wamesema mkutano huo ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani nchini Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Moalim Fiki amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambao unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha na uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Na miundo ya akili bandia ya China, AI, inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji programu na kampuni za teknolojia za nchini Kenya kutokana na sifa zake za gharama nafuu, utendaji wake wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takriban nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takriban miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na kampuni za teknolojia nchini Kenya zinazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Chuen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.

Bweta la kuhifadhi fedha, nyaraka na vitu vingine vya thamani limejengewa ukutani ndani ya chumba chao. Hakuna anayeruhusiwa kuingia ndani ya chumba hicho, na usafi wake hufanywa na Bihola mwenyewe. Siku ya Alhamisi kama leo, anapomaliza kukisafisha, ujaza makaa ya moto ndani ya chetezo cha fedha ambacho kila wakati kilikuwa humo chumbani, na kukifukiza chumba kwa udi wa mawaridi. Harufu ya udi hujaa nyumba nzima, na hiyo ilikuwa ni harufu ya mazoea ndani ya nyumba ile kila Alhamisi. Moyo wa bwana Hababu ulijaa furaha, furaha ilichanua moyoni mwake kama maua. Kwa ghafla furaha hiyo iliingiwa na tofrani pale mlango wa nyumba yake ulipogongwa kwa ghadhabu na vishindo. Si jambo la kawaida kwa mlango wa nyumba ya bwana Babu kugongwa vile. Mlango ule kila siku ugongwa kwa heshima na adabu. Bwana Babu alikuwa bado yumo ukumbini akizihesabu noti. Baada ya kishindo cha mlio wa mlango, moyo wake uliokuwa umejaa furaha sasa ulijaa hofu. Pesa alizozifurahia sasa aliziogopa. Aliyekuwa juu alishuka chini, waliokuwa jikoni walitoka. Wote walikusanyika mlangoni. Bwana Babu alijifungia ukumbini. Alijivuta vuta, akaiparamia baraza na kuzificha pesa zote juu ya shubaka. Wakati wote wamesimama nyuma ya mlango, mlango uligongwa tena, mara hii kwa kishindo kikubwa zaidi. Ngo, ngo, ngo. Bwana Babu alitaka kusema kitu, lakini sauti yake ilikwama, ikawa haitoki. Midomo inamtetemeka. Nani? Aliuliza Bihola kwa sauti ya jeuri. Sisi, alijibiwa kutoka nje. Nyinyi nani mnotufanyia ghasia saa hizi? Bwana Babu alimtikisia mkono Bihola kama kumkataza sijibu kwa jeuri. Sisi, alijibiwa tena kutoka nje. Nyinyi nani msiokuwa na majina? Aliuliza Bihola. Sisi ni wajumbe, tumetumwa na mtawala wa nchi. Wajumbe kutoka kwa Jalala? Aliuliza bwana Babu, sasa sauti yake imekwamuka. Aishi Jalala, aishi Jalala, alipiga kelele kama mweu, macho ameyatumbua, mikono ameinyanyua juu. Aishi Jalala, aliendelea. Wajumbe wa Jalala walikuwa wamesimama mbele ya mlango, mlango wa nyumba ya bwana Babu. Ni lango kubwa, na mbao zake za kufunga na kufungua zilipambwa kwa matovu 32 ya shaba yaliyopangwa misafa wa manne manne, na kila ubao ulikuwa na safu nne. Yalikuwa yakisuguliwa kwa malimau na jivu kila wiki, kwa hivyo matovu hayo kila wakati yalionekana ya king'ara. Ulipofunguliwa, bwana Babu aliwaona wamemsimamia mbele yake wawili, mmoja mrefu, mwingine mfupi. Wote walivaa kanzu nyeupe na kujizonga vilemba vyekundu kichwani. Walivaa sapatu zilizozungushiwa zari ya rangi ya dhahabu. Karibuni wageni wangu, aliwakaribisha. Walivua sapatu zao kwenye kidato cha ngazi ndogo na kuingia ukumbini. Wote walikuwa weusi ti, labda walikuwa ni Wanubi. Yule mrefu alikuwa na macho makubwa meupe, na anapomtazama mtu huwa hapepesi. Wote walikaa juu ya zulia. Nipo chini ya taa yake. Anasemaje Jalala? Anataka kunituma nini raia wake? Alisema bwana Babu kwa unyenyekevu. Tumetoka kwa Jalala na tumekuletea ujumbe kutoka kwake. Alianza kusema yule mfupi. Alisema taratibu akiyatamka maneno moja moja. Nipo chini ya amri yake, alisema bwana Babu. Sema na nitatii, aliendelea. Jalala ana ujumbe gani kwangu? Aliuliza bwana Babu. Anakuita, alisema yule mrefu, na sasa yeye kawa ndiye msemaji. Siku ya Jumanne asubuhi, aliendelea, tumetumwa tulete ujumbe, na ujumbe tumeufikisha, alimaliza. Ujumbe umefika, nimesikia na nitatii, alisema bwana Babu. Aliwasindikiza mpaka nje, aliagana nao kwa kupeana nao mikono, akiwatazama wakiondoka na kupotea katika vichochoro vya mitaa ya mji wa mawe. Kuitwa kwa Jalala sio masiara. Aitwaye huko huitiwa jambo kubwa. La he.

au la shari. Kwa hivyo, Bwana Babu alifadhaika na aliporudi ukumbini kuzichukua zile pesa alizoziweka kwenye shubaka, alisahau alipoziweka. Alitazama huku na huku, amezungwa na ubabaifu. Alipanda juu na kufululizia chumbani, mpaka lilipokuwa bweta. Alipolifungua, namo mlikuwa hamna kitu. Miguu ilimnyongonyea, ikashindwa kuhimili uzito wa mwili wake mwembamba. Alielekea kitandani akakaa hapo. Chumba kilikuwa bado kimejaa harufu ya udi wa mawaridi uliofukizwa na Bihola. Ukimya wa mumewe mle chumbani ulimshtua Bihola, na alipoingia alimkuta mumewe amekaa kitandani, kichwa chake amekizika ndani ya viganja vya mikono yake. "Mbona hivyo bwana, unaumwa?" alimuuliza Bihola kwa sauti iliyojaa huruma. Bihola alikuwa hachoki kumpoza mumewe kila alipomuona na tufrani. Alikuwa ni mwanamke aliyejaa upole na kushiba dini. Aliamini kuwa kila tukio litokealo ni majaliwa na limeshaandikwa na hala. "Siumwi," alijibu Bwana Babu, kichwa amekiondoa kutoka kwenye viganja vyake vya mkono. "Nini tena?" aliuliza Bihola. "Wajumbe wa jalala wamekuudhi?" "Si hilo," alijibu. "Nini basi, mbona kwa hivyo?" "Maruzuku aliniletea pesa. Sasa sijui nilipoziweka," alieleza Bwana Babu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Bigola alitabasamu na alipofanya hivyo ilionekana sura nzuri ya uso wake wa duara kama mwezi wa usiku wa tarehe 14. Alimtazama mumewe kwa macho yake kusinzia, kisha akamuuliza, ni hilo tu? Ndiyo, alijibu bwana babu. Msabai Mungu mara saba, utaziona, alimwambia. Leo utakula nini mume wangu? Bigola alimuuliza babu. Bwana babu alitabasamu, tafrani yote imemwisha. Nipikie wali, mchuzi wa chukuchuku na samaki wa kukanga, alimjibu. Kabla mbayuwayu hawakuanza kuimba nyimbo zao za kuashiria kuwa kumekucha, wa nyumbani mwa bwana babu walikwishaamka. Usiku ule wa kuamkia Jumanne, bwana babu hakupata usingizi kucha, akiwaza yanayomsubiri kwa Jalala. Kahawa iliandaliwa mapema, ilitulia ikimsubiri.

yeye tu aje ainywe. Bwana Babua alimaliza kikombe cha kwanza cha kahawa, na baada ya kumaliza alimuita mke wake, bibie Labek. Aliitikia Bihola akijambiwa na kupanda ngazi kwa haraka. Alidhani mumewe amepatwa na dharura, lakini alipofika juu alimkuta amekaa juu ya kiti chake akimsubiri. Vuta kiti ukae, alimwambia. Pale palikuwa na viti vingi vilivyoizunguka sehemu ile yote. Bihola alichukua kiti kimoja akakiweka karibu na pale alipokuwa mumewe. Alikuwa amejizonga ushungi, ndio kwanza umemaliza kusoma uradi wake wa alfajiri. Leo ndo ninakwenda kwa Jalala, sijui ananiitia nini, alisema Bwana Babu. Asaheri, alisema Bihola. Sasa tuombe dua. Kama ni heri, basi Mungu aizidishe, na kama ni shari, basi Mungu aivize, alisema Bwana Babu. Fat'a, alipiga fat'a. Amin, aliitikia Bihola. Walisoma Surat el-Fat'a kwa pamoja. Wote wakanyanyua juu viganja vyao vya mikono. Bwana Babu aliziporomosha dua zote alizozihifadhi, Bihola akiitikia amin, amin. Kwa shughuli hiyo ya kumwona Jalala, Bwana Babu alivaa nguo zake za mtungini, suti ya lasi aliyoivalia, kanzu ya doria iliyonakishiwa kwa darizi ya hariri, kofia mpya ya kitunga na viatu vya makubadhi. Alijizonga ndani ya bushti la rangi ya udhurungi lililonakishiwa kwa zari ya rangi ya dhahabu mikononi na shingoni. Alipokuwa akitoka chumbani, mkewe alikuwa mlangoni akimsubiri. Alimshika mkono mumewe akarudi naye chumbani, akafululiza moja kwa moja mpaka kwenye meza ya kujipamba iliyokuwa na kioo kikubwa mbele yake. Bihola alichukua kichupa cha miski miongoni mwa vichupa vingi vya manukato vilivyokuwepo juu ya meza ile. Alikifungua na kuusugua mdomo wa kichupa kile kwenye mikono na shingo ya Bwana Babu, alafu akamtazama. Umependeza mume wangu, alimwambia. Bwana Babu alimtazama mke wake kwa macho ya mapenzi, mapenzi yaliyoishi ndani ya ndoa yao kwa zaidi ya miaka 40. Hivyo, alimuuliza. Nenda mume wangu, Bihola alimwambia Bwana Babu. Nenda kwa salama, aliendelea. Bwana Babu alitoka na bakora yake mkononi. Pole pole, safari ya kwa Jalala. Kasri ya Jalala ilikuwa imejengwa juu ya jabali lililoibuka kutoka baharini karibu na ufukwe ulio kando kando ya mji wa majumba ya mawe. Hivyo ilivyojengwa, ungelidhani kuwa ni ngome iliyohifadhi jeshi lote la Jalala. Ilizungukwa na ukuta madhubuti wa mawe ya matumbawe. Ili kuingia humo ni lazima kuvuka daraja kubwa ya mbao iliyotandikwa kutokea ufukweni hadi kwenye lango kubwa la chuma la kuingilia. Daraja hiyo ilishushwa na kupandishwa kwa minyororo madhubuti ya chuma. Hapo kwenye lango la chuma palikuwa na ulinzi mkali wa mapandikizi ya watu, kila mmoja amebeba mrao begani na jambia kiunoni. Watu kama hao wapo vile vile juu ya minara mahususi ya ulinzi iliyo katika kila pembe ya pembe nne za ukuta ulioizunguka kasri ya Jalala. Walinzi hao hawajui kucheka wala kutabasamu, kila wakati nyuso zao zimejaa nuksi na kisirani. Kiongozi wao ambaye huwa kwenye lango la kuingilia alikuwa na chongo, na aliziba chongo hiyo kwa kiraka cheusi. Sare yao ni magwanda ya kaki na topi miguu chini. Ndani ya kasri hiyo hapana anayeruhusiwa kuvaa viatu. Mwenye haki ya kuvaa viatu humo ni Jalala tu, wengine wote ni pekupeku. Jabali lililoibemba kasri ya Jalala lilikuwa na pango kubwa chini yake, na kwenye pango hilo Jalala aliwafunga wahalifu aliowasokomeka humo, akawasahau moja kwa moja. Siku aliyomkumbuka Shauri, alishuka mwenyewe huko pangoni. Mlango wa kuingilia pangoni ulifungwa kwa komeo kubwa la chuma. Alisindikizwa na walinzi wawili, na mmoja wao alifungua komeo na kumtafadhalisha Jalala apite.
tafadhali ewe Maulana, alimwambia kwa unyenyekevu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alishuka ngazi taratibu, ngazi ambayo vidato vyake vilichongwa kutokana na jiwe la pango lile. Jalala hakupenda kuonekana sura yake, hivyo alijifunika kashda kichwani juu ya joho jeusi alilolivaa. Mwanga hafifu ulioingia pangoni kupitia mlangoni haukuweza kuifichua sura yake. Shauri amekuwa mahabusu katika pango lile kwa miaka nenda miaka rudi. Tokea akiwa kijana bulbul hadi sasa anaonekana kikongwe aliyekongoka. Mwanga uliopenya mlangoni ulimletea tafrani katika macho yake yaliyozoea kuwa kizani usiku na mchana. Alinyanyua mikono kuyafunika macho yake, na alipofanya hivyo minyororo aliyofungwa mikononi ililia kama njuga. Alikuwa amelala juu ya kirago cha usumba na kitema alichovaa kikinata kwa uchafu. Makunyazi yalimporomoka kuanzia kifuani hadi tumboni. Uso umejaa ndevu na sharubu. Kichwa kimejaa nywele. Vyote hivyo ni vya mvi tupu. Kucha za mikono yake zimekuwa ndefu na zimejaa taka. Moyo wa Shauri ulikufa ganzi. Hakujua nini furaha, kwani kasma ya furaha katika maisha yake ilimalizika siku aliyosokomekwa ndani ya pango lile. Hakuijua hofu, kwani maisha yake yote ndani ya pango lile yalikuwa ni ya hofu, na hofu hiyo sasa hanayo tena. Sasa amekuwa hajui kufurahi, hajui kukasirika, hajui kuogopa. Jalala alimsimamia Shauri mbele yake, na Shauri akaona kama aliyesimamiwa na jinamizi. Lakini hakuna kilichomtisha. Si jinamizi, ni shetani. Shauri alikaa kitako, akanyanyua macho juu kumtazama Jalala. Simama, Jalala aliamrisha. Simama, kwani aliye mbele yako ndiye mtawala mkuu wa nchi? Simama, aliamrisha tena Jalala. Shauri hakujali amri Jalala, na aliendelea kukaa akimtazama Jalala kwa ufidhuli. Utasimama usimami? Jalala aliuliza kwa kiburi na sauti kubwa ambayo mwangi wake ulivuma ukajaa ndani ya pango zima. Simama, aliamrisha tena Jalala. Mtieni adabu kalb huyu, Jalala alitoa amri. Mibaba miwili iliyomlinda Jalala ilimvamia Shauri, ikamsimamisha na kuanza kumpiga mijeledi. Yalikuwa majitu ya kutisha, kila mmoja ana urefu wa futi 7 na kiganja cha mkono kama kozi la mnazi. Wamekula wakashiba, misuli imeviringa katika kila sehemu ya miili yao. Walimnyanyua kama kitakataka, wakampopoa makofi na kumtimba kwa mateke. Mwacheni, aliamrisha Jalala. Walimwacha, wakamsukumiza kaanguka kichalichali, akitweta kama aliyetaka kukata roho. Nitakuadhibu adhabu ya kifo kwa kuua. Nitakunyonga kwa kitanzi mpaka ufe, Jalala alitoa hukumu. Shauri akimsikiliza huku akitweta, utanionea, utanidhulumu, utanidhulumu bure, na hiyo itakuwa ni dhuluma ya pili katika maisha yangu. Nimedhulumiwa mali yangu, sasa unataka kunidhulumu maisha yangu, alilalamika Shauri kwa sauti ya mtu aliyekuwa na maumivu makali. Hakuna aliyekudhulumu mali yako, Jalala alipiga kelele. Nimedhulumiwa mali yangu na wala riba ambao wewe na utawala wako umekuwa ukiwalinda na kuwatetea. Mimi, aliuliza Jalala. Wewe, alijibu Shauri. Hivyo ndivyo kesi ya Shauri aliyewekwa mahabusu pangoni miaka nenda miaka rudi ilivyomalizika na hukumu kutolewa. Shauri alibakia pangoni mle akisubiri siku yake ya kunyongwa.
2: ndani ya Stella Live Studio.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Jalala alitoka pangoni kwa hasira, yeye mbele walinzi wake nyuma, akisema peke yake kama mweu, nitamnyonga darani sefle huyu. Daraja la kuingilia kwenye kasri lilipofunguliwa, bwana babu alikuwa ameshafika ufukweni. Alipita darajani na alipofika mbele ya lango la kuingilia ndani ya kasri, aliojiwa na walinzi. Taja jina lako, aliamrishwa. Bwana babu alijibu. Bwana, hapa bwana ni mmoja tu, Jalala mtawala wa nchi hii. Bwana kwa mabwana. Wengine wote wacha ubwana wao huko watokako. Sema unaitwa nani? Aliuliza tena mlinzi. Hababu alijibu. Una shida gani? Aliulizwa. Nimeitwa na Jalala, alijibu. Umeitwa? Aliulizwa. Ndiyo nimeitwa, alijibu. Pita. Aliruhusiwa kupita. Baada ya kukiuka kizingiti, alipita katikati ya ushoroba mrefu uliotandikwa mawe ya marumaru na baraza huku na huku. Juu yake ilikuwepo dari iliyobebwa na boriti za simbauranga zilizoninginizwa taa za turea. Palikuwa kimya, na alichokisikia ulikuwa ni mlio wa viatu vyake vikikwaruza sakafu ya marumaru. Alipofika mwisho wa ushoroba, alitokezea kwenye eneo lililokuwa na uwanja mtupu na bahari iliyotanda pande zote. Alisimama katikati ya eneo lile lililo wazi, akitegemea kuwa labda angelikuja mtu ambaye angelimuongoza kule alikotakiwa aende. Kabla hajakaa sawa pale alipokuwa amesimama, akaichanganyia macho bahari ambayo kila siku huyachangamsha mawazo yake pale anapoiangalia kutokea kwake. Watu wawili walimsimamia nyuma yake. Hababu, mmoja wao alimuuliza. Hababu aligeuka kwa mshtuko alipoangalia, mwingine alimuuliza. Hababu, ndiyo, alijibu. Hawa hawakuwa kama wale aliowakuta mlangoni, waliozikunja nyuso zao zilizojaa uhabithi, wakamwonyesha jeuri na kibu.

hawa walimchangamkia, wakamkaribisha kwa nyuso zilizojaa haiba na upole. Wote walikuwa wa kimo kimoja, warefu na wastani, walivaa kanzu nyeupe na tarbush miguu chini. Bila shaka umeitwa, walimuuliza wote wawili kwa umoja wao. Ndiyo, nimeitwa na Jalala, alijibu akionekana kuwa na wahaka na wasiwasi. Pita mlango ule. Walimuonyesha mlango mmoja kati ya milango minne ya kuingilia ndani kutoka pale alipo. Eneo la wazi. Ukifika kwenye kizingiti cha mlango utavua viatu vyako, kwani huko uendako hauruhusiwi ama aruhusiwi mtu yeyote yule kuvaa viatu, walimweleza. Nimesikia na nitatii, alijibu. Alitangulia na matarishi wote wawili walimfuata nyuma. Alipofika kizingitini alivua viatu vyake, alisimama na kushangaa. Sisi mwisho wetu hapa, alisema tarishi wa kwanza. Huko uendako wewe, sisi haturuhusiwi, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa pili, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa tatu, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa nne, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa tano, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa pili. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa sita, fungua mlango huo uingie ndani, alisema tarishi wa kwanza. Nenda moja kwa moja utaona mlango wa saba, alisema tarishi wa pili. Usiingie, alimwamuru. Hapo utabisha hodi mara mbili. Ukijibiwa ingia, na kama hukujibiwa bisha hodi mara ya tatu. Utakapobisha hodi mara ya tatu, alieleza tarishi wa kwanza, kama Jalala bado atakuwa na haja ya kukuona, atakufungulia mlango. Kama hukujibiwa, rudi. Kama alivyoamrishwa, alifungua mlango mmoja baada ya mwingine mpaka akafika mlango wa saba. Hapo alisita na kusubiri nyuma ya mlango huo. Roho ilimdunda, ana hofu na wasiwasi. Ameitikia wito, hajui alichoitiwa. Alibisha hodi mara ya kwanza kimya. Alibisha hodi mara ya pili kimya. Alibakiwa na hodi yake moja ya kumbainisha ikiwa alikabiliwa na heri au shari. Na liwe litakalokuwa, alisema. Ababu alibisha hodi mara ya tatu. Mlango ulifunguliwa na mtu ambaye hakuweza kumuona. Alipoingia, alijiona kama aliyekuwepo mahali ambapo mchana umeingiliwa na usiku. Kiza kimechukua nafasi ya nuru ya jua. Hakuona chochote ila umbo la mtu asiyekuwa na sura amekaa juu ya kiti cha enzi. Hababu alibaini kuwa alikuwa amekabiliana na Jalala akiwa juu ya kiti chake cha enzi. Alipiga magoti kuonyesha taa na unyenyekevu wake. Hapo ndipo Jalala anapokaa siku anayotamka adhabu ya yeyote katika wale aliyowaweka mahabusu na kuwasahau kwa muda mrefu. Si kawaida yake kukaa pale na mtu kwa muda mrefu, akimtamkia mema au maovu yake. Desturi yake ni kuwa mtu akifika tu mbele yake, umtwisha maneno yake na kumtaka aondoke. Hivyo ndivyo alivyomfanyia Hababu. Alipotoka, alipita milango ile ile saba aliyopita wakati akiingia, na sasa anaipita akitoka. Kizingitini alivaa viatu vyake. Alipotaka kwenda, mlinzi alimuita. Bwana Babu, alimrejeshea ubwana wake baada ya kutoka nje ya kasri. Fimbo yako, alimkabidhi bakora aliyokuja nayo na kuiacha mlangoni alipoingia ndani. Bakora yake mkononi, aliivuka daraja ya mbao akateremkia ufukweni. Taratibu akaingia katika vichochoro vya mji wa majumba ya mawe, moja kwa moja mpaka kwake. Kichwani yamemjaa mawazo ya yale aliyoambiwa na Jalala. Bikola naye akimsubiri kwa hamu, akitaka kuyajua hayo hayo. Bikola alimkaribisha mumewe kwa uchangamfu, huku akimpokea bakora yake. Hamu ya kuyajua yaliyojiri kwa Jalala ilikuwa imemshika. Alitegemea heri tupu, lakini su

0: jina la shauri liliyezibua masikio ya kila mtu ndani ya nyumba ile. Wote walidhani amekwisha angamia, si wa dunia hii tena. Bigola alitumbua macho kwa mshangao, masikio yake yapo wazi yakitaka kusikia shauri amefufukia wapi baada ya kuangamia kwa miaka kadhaa. Zamda naye aligumiwa, kwani jina hilo lilipotea kutoka masikioni mwake likabakia moyoni mwake tu. Tokea siku aliyopoteana naye hakuwahi kulisikia jina hilo likitajwa, si kwa heri, si kwa shari. Hata Mayasa naye alipigwa na mshangao, kwani alilisikia jina hilo mara ya mwisho akiwa mdogo, na alilisikia likitajwa kwa maovu tu. Sasa Bihola alianza kubaini kwa nini mumewe alikuwa katika hali ya kunyong'onyea. Alimshika mkono akaingia chumbani na kukaa juu ya kitanda. Alimtazama mumewe kwa macho ya huruma, akamuuliza, hilo ndilo alilokuitia Jalala? Ndiyo, alijibu Bwana Babu. Vua nguo uvae za nyumbani, tule upumzike, alafu unieleze kwa kituo hayo ya shauri. Kwa kawaida Bwana Babu si mstahimilivu wa njaa pale wakati wake wa kula unapofika. Njaa inapomshika matumbo umtetemeka. Leo muda wake wa kula umefika, lakini bado yumo kitandani. Amelala chali akihesabu boriti za dari ya nyumba. Njaa yake imefia tumboni, hana hamu ya chakula. Chakula kilikwisha andikwa juu ya meza, na siku ile Bikola alimwandalia mumewe ndizi za mkono wa tembo, pono kwa kupaka na uji wa maji. Vyakula vimefunikwa kwa kawa mezani. Gudulia lilikuwa limejaa sharubati ya mabungo na mapande makubwa ya barafu yakielea ndani. Fenesi lililochambuliwa vizuri lilikuwa limejaa ndani ya sahani ya chali iliyokuwa ubavuni mwa sahani ya ndizi. Bigola alivyokwenda kumwita kutoka chumbani, alimkuta amelala chali, ameutundika mguu wake wa kulia juu ya mguu wa kushoto, akiwa katika vazi la kikoi na fulana ya mikono. Chakula tayari bwana, alimwambia. Bado nyie hamkula? Aliuliza Bwana Babu. Tunakusubiri wewe, alimjibu Bihola. Unanisubiri mimi? Aliuliza Bwana Babu. Si unajua mume wangu kama chakula huwa akinipiti bila ya kuwa na wewe, alisema Bihola huku akitabasamu. Najua, na Bwana Babu naye alimjibu kwa tabasamu pia. Walikaa mezani na Bihola alinyanyua makawa kumkaribisha mumewe chakula.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, na kwa muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China atoa wito kwa SCO kufanya kazi kuelekea usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi. Rais wa China asema China na Misri zatoa mfano wa urafiki na mshikamano kati ya nchi zinazoendelea. Na Umoja wa Mataifa waonyesha wasiwasi kuhusu vurugu nchini Sudan. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO kubeba jukumu na kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza usimamizi wa dunia ulio wa haki na wenye usawa zaidi. Rais Xi ametoa maoni hayo kwenye hotuba aliyotoa kwenye mkutano wa SCO Plus uliofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Rais Xi ameutaja mkutano huo kuwa unalenga kuimarisha jukumu la Umoja wa Mataifa na kujenga dunia yenye ncha nyingi, na unaonesha kujitolea kwa SCO katika kurekebisha na kuboresha usimamizi wa dunia kama inavyohitajika katika zama hizi. Rais Xi amebainisha kuwa mabadiliko makubwa ambayo hayajawahi kuonekana katika karne moja yanaongezeka kwa kasi duniani kote, na vitendo vya umwamba, sera za upande mmoja na za kujilinda vinaibuka tena kinyume na mwelekeo wa historia. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya watu duniani hawakubaliani na siasa za ubabe, migogoro na mapambano, au kujitenga na kurudi nyuma, na badala yake wanachotaka ni kushikilia nafasi katika jukwaa la dunia kupitia maendeleo ya taifa na ushirikiano wa kimataifa. Rais wa China Xi Jinping amesema China na Misri zimetoa mfano wa urafiki, mshikamano na uratibu kati ya nchi zinazoendelea, zikiwa na kiwango kikubwa cha kuaminiana kisiasa, ushirikiano wa kunufaishana na uratibu wa karibu na wenye ufanisi katika mambo ya pande nyingi. Rais Xi amesema hayo kwenye hotuba ya maandishi aliyoitoa wakati alipowasili Cairo kwa ziara ya kiserikali nchini Misri. Rais Xi ametoa salamu za dhati na matumaini mema kwa serikali na watu wa Misri kwa niaba ya serikali na watu wa China. Rais Xi amesema China na Misri zote ni staarabu za kale, zikiwa na urafiki wa jadi ambao umedumu kwa maelfu ya miaka na kupitia mtihani wa wakati. Amesema katika miaka 70 iliyopita tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia, nchi hizo mbili siku zote ziko pamoja na zimetafuta ushirikiano wa kunufaishana bila kujali mabadiliko ya hali ya kimataifa na kikanda. Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi kuhusu kuibuka kwa mapigano mapya nchini Sudan, ukisema mapigano hayo yanawaweka raia katika hatari kubwa na kuwafanya watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoa wa Blue Nile umerekodi moja ya idadi kubwa ya watu wanaokimbia makazi yao, huku mamlaka za huko zikisema karibu watu 1,022 huenda wamekimbilia eneo la Gisan katika wiki iliyopita, huku mapigano yakipamba moto. Vurugu pia zimeshuhudiwa katika mkoa wa Kordofan Kaskazini, ambako shambulio dhidi ya vijiji vinavyozunguka mji wa El Obeid Jumamosi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi na watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoani Darfur Magharibi, shambulizi la droni katika soko la mafuta karibu na mpaka na Chad Alhamisi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, mapigano mapya katika miji miwili ya mkoa wa Kordofan Kusini yamesababisha familia kadhaa kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote husika katika mgogoro huo kulinda raia na miundombinu ya kiraia kuendana na sheria ya kimataifa ya kibinadamu, na kuhakikisha mashirika ya misaada yanatekeleza majukumu yao kwa usalama na uhuru. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu nchini Somalia, ukiangazia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya nchi hiyo. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maafisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wamesema mkutano huo ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani nchini Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Moale Mfiki amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambao unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha na uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Na miundo ya akili bandia ya China, AI, inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji programu na kampuni za teknolojia za nchini Kenya kutokana na sifa zake za gharama nafuu, utendaji wake wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takriban nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takriban miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na kampuni za teknolojia nchini Kenya zinazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Chuen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Aizai shiguangli kwa sababu yako maisha yetu ya kawaida pia yanaweza kuwa ya kupendeza. 一笑倾城, tabasamu yako ya kupendeza ni kama mwanga unaonimulika. Anything you want. 青苹果乐园, karibuni katika bustani ya vijana.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao

0: mengine ya kijamii.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, na kwa muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China atoa wito kwa SCO kufanya kazi kuelekea usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi. Rais wa China asema China na Misri zatoa mfano wa urafiki na mshikamano kati ya nchi zinazoendelea. Na Umoja wa Mataifa waonyesha wasiwasi kuhusu vurugu nchini Sudan. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO kubeba jukumu na kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza usimamizi wa dunia ulio wa haki na wenye usawa zaidi. Rais Xi ametoa maoni hayo kwenye hotuba aliyotoa kwenye mkutano wa SCO Plus uliofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Rais Xi ameutaja mkutano huo kuwa unalenga kuimarisha jukumu la Umoja wa Mataifa na kujenga dunia yenye ncha nyingi, na unaonesha kujitolea kwa SCO katika kurekebisha na kuboresha usimamizi wa dunia kama inavyohitajika katika zama hizi. Rais Xi amebainisha kuwa mabadiliko makubwa ambayo hayajawahi kuonekana katika karne moja yanaongezeka kwa kasi duniani kote, na vitendo vya umwamba, sera za upande mmoja na za kujilinda vinaibuka tena kinyume na mwelekeo wa historia. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya watu duniani hawakubaliani na siasa za ubabe, migogoro na mapambano, au kujitenga na kurudi nyuma, na badala yake wanachotaka ni kushikilia nafasi katika jukwaa la dunia kupitia maendeleo ya taifa na ushirikiano wa kimataifa. Rais wa China Xi Jinping amesema China na Misri zimetoa mfano wa urafiki, mshikamano na uratibu kati ya nchi zinazoendelea, zikiwa na kiwango kikubwa cha kuaminiana kisiasa, ushirikiano wa kunufaishana na uratibu wa karibu na wenye ufanisi katika mambo ya pande nyingi. Rais Xi amesema hayo kwenye hotuba ya maandishi aliyoitoa wakati alipowasili Cairo kwa ziara ya kiserikali nchini Misri. Rais Xi ametoa salamu za dhati na matumaini mema kwa serikali na watu wa Misri kwa niaba ya serikali na watu wa China. Rais Xi amesema China na Misri zote ni staarabu za kale, zikiwa na urafiki wa jadi ambao umedumu kwa maelfu ya miaka na kupitia mtihani wa wakati. Amesema katika miaka 70 iliyopita tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia, nchi hizo mbili siku zote ziko pamoja na zimetafuta ushirikiano wa kunufaishana bila kujali mabadiliko ya hali ya kimataifa na kikanda. Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi kuhusu kuibuka kwa mapigano mapya nchini Sudan, ukisema mapigano hayo yanawaweka raia katika hatari kubwa na kuwafanya watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoa wa Blue Nile umerekodi moja ya idadi kubwa ya watu wanaokimbia makazi yao, huku mamlaka za huko zikisema karibu watu 1,022 huenda wamekimbilia eneo la Gisan katika wiki iliyopita, huku mapigano yakipamba moto. Vurugo pia zimeshuhudiwa katika mkoa wa Kordofan Kaskazini, ambako shambulio dhidi ya vijiji vinavyozunguka mji wa El Obeid Jumamosi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi na watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mkoani Darfur Magharibi, shambulizi la droni katika soko la mafuta karibu na mpaka na Chad Alhamisi iliyopita limeripotiwa kusababisha vifo na majeruhi ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Wakati huo huo, mapigano mapya katika miji miwili ya mkoa wa Kordofan Kusini yamesababisha familia kadhaa kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote husika katika mgogoro huo kulinda raia na miundombinu ya kiraia kuendana na sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kuhakikisha mashirika ya misaada yanatekeleza majukumu yao kwa usalama na uhuru. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu nchini Somalia, ukiangazia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya nchi hiyo. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maafisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wamesema mkutano huo ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani nchini Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Moalim Fiki amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambao unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha na uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Na miundo ya akili bandia ya China, AI, inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji programu na kampuni za teknolojia za nchini Kenya kutokana na sifa zake za gharama nafuu, utendaji wake wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takriban nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takriban miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na kampuni za teknolojia nchini Kenya zinazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Chuen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.